luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net

0: you. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot woord en ek mis vir jou, ja ek mis vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Maar dit was 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

FM.

0: same gedagte.
1: Jy weet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: wêreldwyd op bokradio.co.za.
1: Kyk, hy eet tyd.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Kombuit saam met Colben en Bonita op hierdie Sondagoggend 4 minute na 6. Bonita Blankenburg, hoe gaan dit?
2: Dit gaan hoor. Ek wil nie skinder oor myself nie. Ek hou van die tyd wat ons saam het op 'n Sondagoggend. Maar genade om hier uit te kom.
1: Op 'n Sondagoggend. Ja, ek kan vir my indink.
2: Jy moet letterlik 'n groot binnengesprek met jouself voer. En natuurlik ook moet die gesprek nou nie oorgaan oor tyd nie. So jy moet nou, dit is letterlik 'n selfgeselsie wat jy moet hê. So as jy nie nou beweeg nie.
1: Dit voel vir my soos jou oggend, diepe manier begint dit.
2: Ja, nee, kyk, nee, dit, die probleem is nie, dat ek nie wil, dis soos as jy wakker is, Colben, as jy op is, dan is die lewe 'n liekie. Dan spring jy en jy gaan vir die stort en die
1: maar
2: volle
1: is die
2: vol.
1: Opstaan wat die probleem is.
2: Ja, my vriend,
1: ek
2: dit is,
1: ek het
2: dis soos om jou, dis om tanden te trek, ek geloof jou. Maar goeiemorgen, welkom by die Naweek Ontbyt, waar jy ook al ingeskakel het. As jy hier in die mooie kap, is 'n prachtige dag, ek wil net vir jou sê, die volle sing, en die biesie, en dit lyk my, dit gaan, Colben gaan net nie vir ons sê, maar dit is 'n baie, baie mooi Kaapsdag.
1: Ja nie, en ons luisteraars is al wakker, Ilana het die boodskapie deurgestuur. Goeiemorgen Ilana en elk een van ons luisteraars, wie elke naweek met ons inskakel. Dit is altyd so fantasties om julle boodskapies te lees, julle stemnotas, en om te weet dat ons 3 ure van jou tyd kry met jou so klein bietjie te kuier. So baie dankie, die naweek kom by, kan jy dit glo?
2: Ons is alweer by Sondag, die 4 Oktober, dit is die maand Oktober, hoe begin hy gedig vir jokies in die voorhuis?
1: Nee, dis voor my tyd, nee.
2: Dis voor my dis tyd, waar, kan
1: dis
2: iemand,
1: ver voor
2: kan
1: my
2: iemand
1: tyd.
2: Asseblief net getuig, dat voor ons allemaal se tyd is, ek dink dis Celoe Leipold, as ek nie mis nie, maar iemand moet my maar asseblief reg help. Ja, dis die maand Oktober, die mooiste maand.
1: Ja, nie, maar jy weet, dis my go-to phrase, wanneer het kom by enig iets wat
2: nee,
1: gesê word.
2: Ek weet.
1: Voor my tyd. Ja, nie, maar welkom hier by die Naweek Kombuit, ons hoop dat jy die volgende 3 ure saam met ons gaan spandeer, en dat jy dit met ons gaan geniet. In ons program het ons 'n paar goedjies, want afkom, Bonnie het genoem, ek sal so kyk na 'n bietjie van ons weer en ons sport, dan na om 6:30 het ons leef langer, lag harder en nog 'n paar items op ons program, so bly ingeskakel en moet dit nie misloop nie, net hier op die Naweek Kombuit.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Yeah. Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
1: Dis jou frekwensie 98.9 FM. Jy kan ook na ons kyk op bokradio.co.za as jy wil sien of ons wakker is en of ons net maak asof ons wakker is.
2: En as jy mooi kyk, het albei Bunny en Corbin TMP, so ons is hier vir jete.
1: Ja, nee, ek beloof jou, jy het vanoggend nie, ek het nie eens gedink aan Koud Kry nie, dit was die laaste ding waarin ek vanoggend gedink het.
2: So, Bunny dit, die heldin van die dag.
1: Huh? Ja, ja. Maar ek moet jou sê, toe ek nou die buitenkant aan land, toe was ons een bykie van een brisie, maar dit was die koud
2: dan
1: nie.
2: Was.
1: Dit,
2: ja, ja,
1: ja. Jy sal oorleef. So, aangesien ons nou op die onderwerp van koud en warm is, is dit seker maar daai tyd van die oggend, waar die profeet van weer vir ons gaan sê, hoe vandag se maksimum temperature daarna
2: uit? Hier kom hy. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg, 14 tot 23 Clan William, 15 tot 28 George, na arenerige dag gister, 14 tot 20 graad Hermanus, 14 tot 23 Oudtshoorn ook, na baie reënerige dag. Gister was dit 11 met 21 grade vandag. En dan Parel 11 tot 26, Plet 15 tot 20, Stellenbosch 11 tot 25, Swellendam 10 tot 24, jammer, en dan ook Woester met 10

0: tot 23 grade. Gister het ons gesien, daar's baie reën wat val op verskillende plekke, maar ek sien daai plekke is darem nie te koud vanoggend nie.
1: Nee, ek dink almal geniet die reën want dit is die ijskoud soos in die winter hier.
0: Yes. Ons vat wat ons kan kry in die wêreld van sport. In tennis was daar groot drama op die baan. Carlos Alcaraz is deur na die kwart eindronde van die Japan Open nadat hy Matteo Arnaldi met 7-6, 6-1 geklop het. In Beijing het Alexander Zverev vir Zhang Chengshang met 6-0, 6-3 verslaan. En 'n groot verrassing in die vroue draw, Elena Rybakina is uit mense en Alina Chereva het haar 3-6, 6-4, 6-3 geklop. Dis nou tennis en die aksie word nou behoorlik warm. In die wêreld van sokker, Spanje het Tsjechië met 3-1 geklop met doele van vele van hulle spanmaat. Skotland het ook groot gewen met 2-0 teen Noord-Macedonië. En dan ook Switserland het Slovenië met 2-1 verslaan in 'n opwindende kragmeting. Dis nou jou sokkernuus, vinnig, vurige aksie en hoop doele. En dan wat 'n rugbydag. Die Haie het in Durban 'n reuse oorwinning behaal en Leinster met 26-20 geklop. Die Lions was ook op dreef en hulle het die Ospreys met 35-19 afgeransel. In Engeland het Bristol die kampioene Northampton met 41-26 jammer geklop met Louis Rees-Zammet wat 2-3 gedruk het en Gloucester was meedoenloos met daai 48-0 met die Harlequins. Die rugby is op sy beste, groot drie, groot tellings en nog groter drama. Nou gister het ek vir jou gesê dat dit 'n fantastiese dag is om te dink daaraan om 'n stukkie vleisie op die kole te sit. So as dit jou dag was, hoop ek jy het ook die sport geniet.
1: Wel, jy kan dit vandag ook doen.
0: Ja.
1: Niks verkeerd met 'n Sondag braai vleisie vuurtjie nie.
0: Ja. Haal die werk uit jou vrou se hande uit en gooi 'n stukkie vleisie op die kole en jy, beslaan
1: die
0: kant.
1: Dis die ding wat ek die meeste gemis het toe ek in Johannesburg was, nê? Nou baie jare terug. Maar is daai Sondag middagete story. Jy weet mos. Jy weet mos, in ons
0: Ja.
1: Almal is besig. Dis kerk en dan as jy terugkom dan as jy nou as jy man nou slim was het jy nou al vroegdag met hierdie situasie begin, maar soms is hy nou nog heeltemal klaar nie. En dan as dit jy by 1 uur 2 uur kom dan of 1 uur dan sit almal nou rondom die tafel en eet hierdie heerlike sondagmiddag kos. En dit is nie, dit was nie 'n ding daarbo nie, hoor. Mense het dit nie.
0: Ek sal dit nie kan oorleef.
1: Ek het al begin droom van gebraaide aartappels en hoender.
0: Kyk, in my lewe, ons op 'n Sondag is my klok is al ingestel.
1: Ja.
0: Net na kerkdiens kom ons by die huis, almal trek uit, trek gou hier reg, want miskien was daar nou kam wat ergens gelê het voordat ons uit die huis uit hardloop het. En daarna, hier by 12, af pas 12, dan eet ons middageet.
1: Nee, ek sê vir jou, dis nou dat my maal weer, nou dat ek nou weer terug is in die Kaap, dis 'n instelling. Kyk, my maal gister gedreig, sy sê, hoor, jylle kan braai, maar gaan jylle nie morgen Sondag kan, dan moet jylle nog genoeg vleis braai vir morgen, sê nie, dis fyn, jy kan maar liever kook.
0: Met dit om 6:30 het ons leef langer lag harder, waar Bonnie vir ons so 'n paar wenke gee wat tong in die kiesin is, wat is eintlik gemaak dat jy kan lag terwyl jy probeer fisies word.
1: Ja, ons is die enigste iemand wat oefening ernstig in hierdie program opneem, is meneer Ferro.
0: So as jy saam wil lag, bly ingeskakel hier by die Naweek Kombuis.
2: Hey girl.

Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmo konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmo Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar!

0: Al jou gunsteling musiek net hier op jou beter alternatief bokradio.co.za saam met Corbin en Bonita.
1: Hallo.
0: Ons hou jou geselskap tot 9 uur. Kan jy dit oorvertel?
1: Eerste helfte van die uur.
0: Ja, ek kan nie, nee man, ek weet nie. Ons is op 'n tydlyn. So, ons is in Oktober, ek het net 'n bietjie gegrap en gesê die mooiste maand, die maand van herlewing en nuwe dinge en bome wat bot en vols wat sing. En so het ek nou besluit, ons gaan bietjie Oktober fiksy dinge doen. En ek weet mos nou hierdie wenke is dis eintlik meer net om jouself te oortuig dat jy besig is om iets te doen. Maar hoe sê mens altyd, die probeer is daarom ook iets. So as jy nou net dit verby jou gaan, dan is dit ook nog nie 'n plan nie. So
1: dis ook 'n bietjie lag.
0: Ja, natuurlik. Ek meen, hoekom sou jy jouself so ernstig opneem? Ek het nou die dag toe ek op die treadmill klim, sê my suster vir my, "Maar jy hou vas aan die baas aan die kante." En ek sê van nee, ek hou nie vas nie. Ek sit net my hande daarop. Sê my nie, ek sê as ek los hande op 'n treadmill moet draf, gaan ek aan die ander kant van die treadmill beland op 'n stadium. So, dit is die probeer. Dit is die probeer, dit gaan ons probeer. So, ons begin met die Oktober reset. En ek dink dit is hoe mens voel hierdie tyd van die jaar. Dit is die 10de maand.
1: 10de maand.
0: Ja, so jy is bietjie moeg. Jy weet, jy het klomp dinge deurgegaan. Jou baas het 'n nuwe baas gekry en jy dink aan maniere om sy lewe bietjie, en so aan en so voort. So die Oktober reset vir 10 sekondes sê hulle, jy moet net gaan sit vir 10 sekondes en stil wees en vir jouself sê, ek is nie moeg nie, ek is net gedownload. So, jy vat net so 10 sekonde breek en jy maak jou kop bietjie skoon en jy sê, hierdie drama maandagoggend is nie vir my nie, ek is net gou op 'n ander plek, maar ek is nou weer terug. So, dit is 'n soort van om net gou jou brein bietjie van 'n reset te gee. Dan, die Oktober loop soos 'n legende, nou, dis my type van ding. Ek het mos hierdie ding van, jy weet, as jy in die gang afstap en jy het nou jou hakkies aan, en nou my kinders kan ons nou nie sien nie, of meeste van hulle kan nie sien nie, so hulle assosieer, as hulle voetstappe op hakke hoor, dan gaan sit hulle sommer doodstil, want hulle weet hier kom moeilikheid aan. So as jy daai tipe van tree kan gee, om mense bang te maak, voor hulle jou sien, dan is dit ook 'n tipe van oefening. Ja, jy mors met hulle koppe, jy stap met purpose, soos die Engels sal sê, walk with a purpose. So wanneer jy loop, dan loop jy soos iemand wat 'n geheim het, en nie vinnig nie, nie stadig nie, net doelgerig. En daai hele doelgerigtheid gaan al die oefenspiere hier in jou bobene wakker maak en dan gaan jy sommer voel asof jy hele lang tyd gestap. Ja, so. Mans, julle kan dit ook doen, al jy julle nou nie hakke nie.
1: Daar's winkels, boetes. Doen die dinge.
0: Dan jou water upgrade vir Oktober. Elke keer as jy water drink, want dit is belangrik, dit raak nou warmer. So trek jy waterbottel nou weer naby, want jy gaan 'n bietjie meer moet hidreer omdat die lug nou nie meer so koel is soos in die winter nie. So elke keer as jy jou water drink, dan sê jy, hierdie is nie net water nie. Dis my battery laier. Nee.
1: Reframe. Yeah. Like, lovely.
0: Ja, so jy, dit is alles oor, die hele punt van hierdie ding is dat jy anders dink oor, ja. En dan my laaste een, lach vir geen rede, dit dink in elk geval soos ek. ek het hierdie gewoonte waar as dinge net bietjie te erg raak, dan lach ek. Sommie net. En dit laat jou beter voel. Dis soos die endorphins wat jy nodig het, soos wanneer iemand vir jou 'n koppie koffie bring en jy dit nie verwag nie, dan voel jy het nog nie se koffie gedrink nie, maar jy voel al klaar beter. So lag sommer net omdat jy kan, jy sal sien hoeveel mense jy daarmee aansteek en wel party mense jou dalk gaan snaaks aan kyk en wonder of die laaste varkie nou weghardloop, dit is okay. Solank jy dit geniet, want dit gaan alles oor jou. En ons probeer om die laaste 3 maande van hierdie jaar met 'n glimlag aan te pak. So, daar het jy dit. Jy drink water met 'n doel, jy stap met ritme en jy reset net so 10 sekondes ek en nou en dan as iemand jou kwaad maak. En dit behoort jou ter die volgende Oktober te kry, want onthou, ek moet nou ook vir jou herinner, ek het gister tot my skok video gesien op Facebook en Mariah was al klaar besig met All I Want for Christmas is You. So,
1: dit kan ek glo.
0: Jy moet jouself voorbereid.
1: Sy het ontdooi.
0: So, maak jouself gereed vir die liggies, die flikkers en die geskenkpapier, want dis op pad.

0: Breakfast met Kolben en Bonita. Ook radio.
1: Dit was Romans en Nian Nel met Dans saam met my. O, die stem het baie mooi by mekaar gekom. Dis hoekom ek so spraakloos is.
2: Well, okay.
1: Dis hoekom.
2: Dis jou story en jy bly daarby.
1: It's my story and I'm sticking to it. Nee, maar dit was baie nicely.
2: Ja, nee, kyk, daar is nou maar een ding oor musiek, nice. Nee. Dit roer ons op plekke wat jy nie eens geweet het, jy kan roer nie.
1: Die hartsnare word.
2: Absoluut.
1: Lieflik, lieflik. Ja. Bonnie, jy weet dat die laaste 2 weke vir my klein bietjie van 'n whirlwind was met die geboorte van my tweede, né? Nee?
2: Ja.
1: En daar is ietsie wat ek aan gedink het, want is altyd 'n ongelooflike ervaring, wanneer mens, dis iets wat ek vir my vrou genoem het om te sê, ons gaan nou in as 'n paartjie van 2, want Amelia was obviously by die huis,
2: ja.
1: Ons gaan huis toe gaan as 'n groep van 3. En dan verander alles. En ek onthou toe ons instap en toe ons uitstap, was het met ongelooflike opwindenheid, ongelooflike vreugde.
2: Ja.
1: Maar terselfde tyd toe ek uit die hospitaal uitstap, is daar iets wat ek, wat ek so op my gedagte gaan om te dink, dat daar mense wat in, daar's mense wat instap en mense wat uitstap. Met 'n gevoel wat heeltemal anders is. En die rede hoekom ek nou so 'n groot persoonlike gedeelte aan praat is, ek het by 'n story afgekom. Wat praat van 'n golf day wat 'n massiewe bedrag ingesamel het vir mense nood spesifiek met mediese noodgevalle.
2: Ja.
1: So die Good Morning Angels Golf Day onlangs 'n ongelooflike 5.5 miljoen rand vir mense ingesamel wat in nood is. En wat fantasties was, het was nie net iemand wat gesê het, hier is my checkbook, hier is my van 5 miljoen, is eintlik 80 maatskappye wat hande saamgevat het om families wat deur mediese noodgevalle en moeilike omstandighede gaan kan ondersteun. En toe ek nou hierdie story lees, is dit net iets wat toe vir my laat terugdink aan wat ek gedink het toe ons uit die hospitaal uitstap, om te dink hoeveel mense is daar wat in sulke omstandighede is en met sulke swaar verantwoordelikhede op hulle skouers sit en sit in droefheid. En hier kom ons by mekaar in Suid-Afrika en sê, hey, kom ons doen iets saam.
2: Kolben, jy maak 'n baie goeie punt so vroeg op 'n sondagoggend en veral omdat jy die klem lê op mediese benodighede. En ek dink ons het dit self gesien die afgelope ruk terwyl ons besig was om die insameling te doen vir om Tommy.
1: Yes.
2: En dan besef jy dat so baie van ons luisteraars en baie van ons weet van mense wat dinge nodig het op die mediese vlak. En dit by die feit dat hulle nie dit kan bekostig nie, word hulle daarvan kan hulle dit nie kry nie. Dit is soos jy wat vertel hoe jy by die hospitaal inloop en uitloop en jy lewensperspektief het verander. En vir goed, maar jy lê die klem op as dit nie vir goed verander nie. En die feit dat so baie mense bygekom het om hierdie 5.5 miljoen in te samel vir hulp is vir my, dit laat my voel dat is regtig hoop.
1: Dat is hoop.
2: Ja.
1: Wanneer ons saamwerk, gee ons hoop. En waar het die nodigste is.
2: En as jy kyk na 'n hospitaal, ek meen jy, ons almal ken griesame stories van mense wat vir jou kan vertel hoe en wat en waar wat verkeerd geloop het en hoeveel keer hulle wat moes doen om iets gedoen te kry. En dan is 'n mens geneig om te sê, well, but, you know, hoe kan dit gebeur? En dan vergeet jy, maar die persoon, die mediese mense, hulle is ook net so lank as wat, hulle kan ook net doen wat hulle in,
1: kan
2: jy weet?
1: Doen.
2: Ja, so ja. Die fondse wat ingesamel is, wys net vir ons dat daar is altyd 'n hoop as ons kan saamwerk om dit te laat gebeur. Nee?
1: En ek is baie nice om ons sulke stories te luister. So as jy enige stories het, 0742000989
2: is stories
1: wat jy van weet, iets wat jy van deel was, wat hoop gegee het aan ander wie in nood is, deel daai stories saam met ons. Ons wag daarvoor 'n stemnota boodskapie. Ons is vir ons geen onderskeiding en solank so want hy voel goed storie by ons uitkom, 074.
2: Ja, so 'n bietjie warm in die hart voel op 'n sondagoggend, want ja, dis, soos ek vroeger gesê, dis die 10de maand, so mens kan so 'n bietjie voel asof die jaar te lank is, so as jy so 'n lekker voel goed storie het, soos Kobin sê, deel met ons.
1: 074-2000-989.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Dis waar jy is, jy is op naweek ontbyt met Colben en Bonita in hierdie tyd van 'n Sondag. Loop ons rond en soek vir jou jou Afrikaanse skatkistreffer. En hierdie week was die weirdste ding. Okay, weird is nou nie die regte woord nie. Die vreemdste ding, want ek het op YouTube rond geskrol.
2: Ek sou gesê dat jy snankste ding.
1: Ja, ek het op YouTube rond geskrol en toe kom ek op hierdie in aanhalingstekens rolprent af, wat in 1989 verskyn het. Ek het dit nie toegeweet, ek moes dit eers gaan Google, nadat ek die movie gekyk het. Die rolprent se naam is The Devil and the Song. En ek het dit gekyk van begin tot einde, want dit was vir my, ek was op vakansie brein en so aan, en die van julle wat nou al die rolprent gesien het, wat weet van sy bestaan en nie, soos ek is wat onder een rots geblei het nie, weet dat die rolprent soort van een parallel was oor die, ons gaan hom nou lig weg noem, die lewe van Bless Bridges. En dit was vir my net interessant, want ek het, soos ek nou sê, ek het nie geweet dat bestaan so'n rolprent nie, weet maar, hulle sê altyd, as jy radio omroeper, moet jy nie sê, jy seker goed nie geweet nie, maar ek het nie, so ek het die hele rolprent
2: klaar gekyk. Is dit verkeerd om te sê?
1: Nee, want dit was vir my, dit was, ek het gedink, dit gaan sommer net so lichte weggooi rolprent wees, waar dit sommer net sentimenteel en waar jy net soos man nou is met kunstenaars, maar dit was eintlik nogal heel, dit was vir my 'n ander kykie gegee op die lewe van hierdie man, oor wie so baie mense heeltemal gaga was, en seker nog steeds is vandag, en hoe hy sy, waar hy begin het, en hoe hy moes aanhou en aanhou en aanhou totdat sy muziek gekom het, want as jy luister hoe hy verduidelik, en hy het gesê in die rolprent, as het by muziek kom, dan kry diep seer as mense onverskillig is met hulle kritiek. Wat seker maar is as jy 'n kunstenaar is, jy is baie waaksaam en jy beskerm wat joune is en jy moet eintlik vrede maak met die feit dat almal nie noodwendig daarvan gaan hou nie. Maar op daai noot is toe tog ek, hoorie so, dis tyd. Dis tyd vir 'n Bless Bridges liedjie. Ons het hom al gehad 'n paar maande terug. Maar ek het gedink kom ons begin met die liedjie wat soort van een van sy groot gunste, of sy grootes was in 1986, een van sy grootste treffers, vrygestel op sy album met die naam van Vir Een en Almal, en hy het mense met sy muziek rarig, ek kan nie my vinger, ek was baie jonk, toe ek hom ontmoet het, die eerste keer, wel die enigste keer, ek was iewers in 'n winkel en hy daar gesing en almal was gaga oor hom. Maar voordat ek nou heeltemal al sy geskiedenis oor vertel, kom ons loop 'n bietjie terug in tyd in 1986 saam met Bless, en hier is hy met Ryter van die Wynkie.

0: Nie side note nie. Na die storie moes hulle nou sê, wel, omdat hy mos nou nie meer daar is, kon hulle nie voltooi nie. Maar dit was, ja, dit was, ek is bly jy het geniet, Bradley, want ja, dit is nou maar die ding van muziek nie, jy sing soms saam, jou lippe beweeg.
1: en net vir hom, om sy naam, want om eerlijk te wees, ek het nog... Al die jare hoor ek van Blessed Bridges, en om te weet dat hy amper 30 jaar terug oorlede is, en dat sy naam nou nog so bekend, en dat hy nog so beroemd is.
0: Ja, nee.
1: Dit sê vir my wat impak hy gehad het.
0: Ja, nee, ons is baie mal oor ons kunstenaars, hulle kan nie, ons gaan mal oor hulle al, as hulle nie mee nie.
1: Ja nie. Dit was ons skatkistreffer, soos Pannie gesê het, as jy enige voorstel het, stuur daai deur na ons, so in Banbel is iemand wat luister. Sy krap en sy soek.
0: Ek sal vir jou soek, ek sal gaan vra, ek sal by die slim mense by Bokradio gaan hoor, ken jy daai liedjie, want een van my luisteraars wil het hier so. Stuur vir my, ek sal vir jou gaan soek.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoe konsert in Kaapstad. Gaan nou na itunes.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoe, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West, sien jou daar.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

bid vir die reen. Jy het my gehou op my knie. So hoor my mooi, hoor my lied.

0: gesprek. Kobben en Bonita.
1: Dis waar jy is, saam met Kobben en Bonita. Ons is al by 7:30. Kan jy dit vloe? En hierdie tyd van Sondag praat ons 'n bietjie tong in die kies oor diep dinge hier op die naweek ontbyt op ons Sondag.
2: Want dis vir ons op 'n Sondag.
1: Ja, ons is baie diep. Ons kan diep wees. Nou, ek het hierdie week het ek 'n video gesien oor studies wat gewys het dat ons heeltemal te veel, soos die Engelse noem, screen time het. So ons is verslaaf en of dan nou nie. Ek dis eintlik die vraag wat ek jou wil vra, maar voor ek daar kom, ons spandeer ontsettend baie tyd met ons selfone en natuurlik is ek nou besig om te veralgemeen. Ek weet die studies het baie gefokus op die kognitiewe ontwikkeling van ons jong kinders omdat hulle so baie tyd spandeer met die tablets en die selfone en al die dinge. In vergelyking met ons toe ons kinders was, want toe was daar nie 'n selfone nie en ons was geforseer om boeke te lees, buite te speel en so nou en dan vuil te word. Ek meen regtig, wie doen dit? Ek meen, you know, wanneer laat jy vuil vuil in aanhalingstekens, ek bedoel nie vuil van my
2: as jy kind in 'n kleuterskool het, dan kan ek vir jou sê, dan is die voete is vuil.
1: Jy het my, okay, you got me. So ek het 'n vraag vir oggend, wat my, want ek het toe nou, kijk, hulle sê, mys jy met die boom, die splinter uit jou eie oog uithaal. So ek begin altyd by my, as ek aan hierdie goed dink, want mens kan nie net vir algemeen nie. Maar die vraag wat ek vir oggend vir jou het, is, dink jy, dat jy verslaaf kan wees, aan jou selfoon. En die rede hoekom ek het vra is, as ek nou moet kyk na nou en so 15, 20 jaar terug, en wat dinge ek gedoen het, voordat ek my selfoon in my lewe toegelaat het, en wat ek deesdae doen, wonder ek so bykie oor die verslawing. Kyk, verslawing is een groot woord, kom ons sê maar, toen ek een ander ene gekryd, wat nou
2: maar
1: nie so
2: heet, is. Dit is wat het is.
1: Want studies het bewys, dat ons deesdae heeltemal te veel tyd spandeer. Ek bedoel, mense, ek raak letterlik, ek voel hoe begin die paniek my beetpak, as ek in my handsak grawe op pad werk toe, en ek sien nie my selfoon nie. Dan wil ek terugdraai en om gaan haal, want ek kan nie my dag sonder om voorstel nie. So ek wil weet, dink jy, jy kan dalk verslaaf wees aan jou selfoon, of kan jy jouself voorstel dat jy 24 uur sonder om sal kan klaarkom? En ek bedoel nou nie net, kyk, bel is een ander story op, natuurlijk het dis mis nou sy eindelike doel, is dat jy in contact bly met die wereld. Maar die probleem met ons selfone is, dat hulle nou nie meer net te doen nie.
2: Ja, maar kyk, soos met my, ek sal definitief nie sonder myself, en ek het twee.
1: O, jy is in daai liga.
2: Nee, een is vir werk, en dan is, want ek sê, een is vir werk, dit bel so al my werk,
1: ja.
2: En dan het ek een persoonlijke een, maar as gevolg van al die goed waarmee ek te doen he, moet ek altyd in die hande gekry kan word.
1: Ja.
2: So ek moet dit het.
1: Maar Kobben, is dit die probleem nie?
2: Nee, let me land. Dan is daar die ander gedeelte, wat soos nou met die geboorte van Charlotte, het ek letterlik net my foon een kant gesit, want in my mind nou, da's geen iets wat groter as hierdie periode is hier, want ek moet nou daar wees, ek moet my vrou onderseen, ek wolletjies met ek skoonmaak en al die goed. So nou, die vraag wat jy vra, en ek sal weer sê vir al ons luisteraars, wanneer Bonnie hierdie vraag opstel, sy sê nie vir my Kobben, dis wat ek nou gaan vra nie, ek hoor die vraag is altyd wanneer jy dit hoor. En die gedagte wat nou tans deur my verstand hardloop is dit nodig?
1: Ja.
2: Verlei ek myself om te dink dat ek dit met my moet hê, of is dit een dingie wat, probeer ek nou om lipstiffie op een vark te sit om te sê, as ek nou nie my WhatsApp checkie, die wereld gaan nou in duie stort, of as ek nou nie op Instagram of op TikTok gaan nie, die wereld gaan in duie stort. So op die oomblik is dit eintlik 'n innerlike gesprek vir my, en ek is baie eerlik, selfoon is nie van nodig nie, en dit neem ons weg van baie goed. Nou, moet my nie verkeerd verstaan, as jou besigheid op sosiale media is, 100% doen wat jy moet doen, maar ek dink vir myself, en ek slaan my hand op my eie bors, vir myself is aan baie kere wat ek die selfoon verkies en kies,
1: bo menslike
2: geselskap en interacties, en ek laat myself glo dat het nodig is.
1: En dis so kom ek daar vraag gevraad, want ek sê, ek sien, dat ek nou, ek het altyd gesê, nee man, hoe kan jy so met hierdie foon in jou hand sit? Ek doen dit deesdae. Mm. Want gaan jy op Facebook, dan verlei hulle jou deesdae met hierdie simpel, is die simpelste video.
2: En vir
1: 'n
2: uur of twee soms.
1: En as jy jou oog knip, dan is dit 'n uur.
2: Ja. En, so ek moet nou letterlik banne, en ek gaan nou baie eerlik wees, soms sê ek vir myself, dus gister het was 'n voorbeeld, ek moes iemand 'n WhatsAppie stuur, maar voor ek by die WhatsApp uitkom, is 'n vyf ander goed wat ek gedoen het, ek doen die vyf ander goed, by die tyd ek terug gaan na die kamp, die vraag my vrou, het jy toe al die boodskap gesien, en sê ek myself, ek het eintlik vergeet.
1: Ja.
2: En wat ek dan gedink het is, in my mind het ek 'n fail sê vir myself om te sê, dat as ek my foon optel, ek gaan probeer om nie vir meer as 10 minute op my foon te wees nie,
1: ja.
2: Want dan doomscroll ek of iets, en ek kom nie uit waar ek moet wees nie. So as ek eerlik moet wees, dan is baie van ons, in my opinie, wat verslaaf is aan ons foons, sonder dat ons weet.
1: En jy is meer as welkom om saam te gesels op 074-2099, want ons kan nou baie makkelijk sê, ons is verslaaf, want dis hoe ek gevoel het hierdie week, toe ek besef het dat ek omtrent seker 10 ure in my week, want ek is met vakantie, so dis 2 ure op 'n slag elke dag of 5 dae, het ek net daar gelê soos 'n lamslang, na my foon en staar, nie veel gesien nie, maar wat gebeur met ons kinders, want dis nou hulle realiteit, nee? En wat
2: en is gedeelte
1: is, ja, en wat 'n gedeelte is van hulle kognitiewe ontwikkeling. Want ek is al gelukkig met al die tegnologie, moenie my verkeerd kry nie. Ek sê nie, dis verkeerd nie. Maar is ons besig om 'n balans te hou, of is ons net letterlik verslaaf? Ja.
2: Jou boodskapie, 074-2099.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Radio wêreldwyd net vir jou. Hok Radio .co.za.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naamweek ontbyt saam met Corbin en Bonnie. Ons het nou net ingeskakel het, is ons letterlik amper in die laaste uur van ons program. Hoe die tyd so vinnig vlieg, weet ek nie, maar dit is 7:45 en jy is in tyd vir baie diep gesprekkie wat ons vroeër begin het. En jy het ook jou mening op WhatsApp gelig, so Bonnie, net om as iemand nou net ingeskakel het, vraag net weer hierdie vraagje wat jy, want dit is 'n baie, baie diep vraag.
2: Ja, ek het gevra, denk jy, jy is dalk verslaaf aan jou selfoon, en ons is bietjie besig met diepe kyk binne in jouself, want ek het dit besef hierdie week, dat ek dalk 'n bietjie meer aandag gee aan hierdie blok, as wat nodig is. En omdat studies bewys het, dat ons heeltemal te veel screen time het, en dat het, kyk vir ons as groot mense, jy behoort mos nou eintlik te kan sê, hoor jy, dit is nou genoeg, maar wat doen dit aan ons kinders en wat 'n gedeelte van hulle brein is nou nie meer wat het was nie, want onthou jy hoef niks te doen nie, al wat jy moet doen is scroll.
1: En weet, en miskien is die ander vraag, jy weet ons as volwassenes wanneer genoeg genoeg is? So dit is die ander vraag. Ons hier boodskapies deurgekry, ek het 'n boodskapie gekry van Sjoerd, wat vir my sê, môre Corbin en Bonita, ek gebruik my foon nou en dan om 'n boodskap of twee te stuur en een keer per week om my boet te bel. Hy, die foon beheer nie my lewe nie, Sjoerd.
2: Dankie Sjoerd.
1: So dis baie nice.
2: Ja, nee, en dis juist omdat hy mos nou die lyn getrek het en gesê het, ek gaan myself nie laat opslurp die selfoon fenomene nie.
1: Daai woord het hy gebruik, dit beheer nie my lewe
2: nie. Nie my lewe nie.
1: En weet, ek het eintlik iemand gekry wat ek het hom probeer bel. En ek het hom gesê, ek het die heel dag probeer bel, kon jy nie in die hande kry nie. So, hy sê toe vir my, hierdie foon het ek gekoop vir my gerief, nie vir jou gerief nie.
2: Ja.
1: En ek het daar gestaan.
2: Met jou mond oop.
1: Want hy eintlik gesê het, dra soveel gewig.
2: Ja.
1: Hierdie ding het ons aangeskaf vir gerief, nie vir verslaafdheid nie.
2: Ek het 'n kollega wat presies dieselfde ding doen, sy hou skool saam met my, en sy het 'n tyd wat sy besluit, sy kyk nou nie meer na enige boodskappe van enige ouers of enige iemand wat haar soek wat werksverband het nie. So as jy my na 5:00 of na 6:00 bel, dan gaan jy, ek gaan jou ignoreer, want ek is nou besig met familietyd. En ek dink ons gaan op 'n stadium van ons lewens kom waar ons dit sal moet begin doen, en ons gaan ons almal soos robotjies agter ons selfone aanhardloop.
1: Michelle Heiden sê vir ons, môre ek luister so na julle twee wat gesels oor tyd op die foon. Ek het glad nie Facebook op my foon nie, en dit was die beste ding wat ek kon gedoen het. Ek is nie meer gerig, ek kyk nie meer wat aangaan nie, en ek fokus op myself en my tyd. Ja, ek het FOMO gehad, en ek dink dis wat ons allemaal met sikkel, maar my tyd en my gesondheid is meer belangriker. Dankie vir die gesels en geseënde dag vir julle.
2: Michelle,
1: dit is, jy, en ek dink, jy gee eintlik twee kante van hierdie gesprek. Die eerste gedeelte is, ek het nie meer deel daaraan nie, maar die tweede gedeelte is, daar is ietsie wat vir my wag, en dit is FOMO, want ek wil weet wat aangaan.
2: Nee, kyk, en ek dink ook ons moet baie die parallel trek. Ek is, as die Engels sal sê, I'm not sitting here in judgment, want ons is daar, en met al die goed wat rondom jou gebeur, en die manier hoe jy so vinnig toegang kan kry tot inligting, dit is 'n trekpleister, jy kan nie anders as om te klik nie.
1: Ja. Jan, en dan het ons 'n voice note ook gekry, dit is van Frekkie af. Sy stuur vir ons die volgende.
3: Môre julle twee, ek hoop dit gaan goed daar met julle tweekies, en met 'n mooi Sondag geniet vandag. Ek hoor julle praat so oor selfone. Ek gebruik my selfoon net om oproepe te maak. Ja, dis al waarvoor ek het nodig het, en so nou en dan WhatsApp van my familie tot mekaar net groep. Maar ek ken mense wat vasgekluister is in hulle fone. Hulle kan nie op hulle fone wegblin. Ek kon kuier by jou, hulle sit met hy self voor in die geselskap. Dit is ook nie 'n mooi gebaarie. Maar mooi dag.
1: Baie dankie Frikkie. En eerlijk te wees, iemand na my soek al, hy sit met sy foon in die hand. Kyk, ek maai nie, check een boodskap of twee, maar as ons bezig is in gesprek, en jy het een volle gesprek aan die ander kant, gaan huis toe.
2: Nou moet jy weet.
1: Ek pak jou kos en stuur vir jou huis toe.
2: Nou moet jy weet, Corbin, dis ook nie net die feit dat jy foon het nie. Nou moet die foon nog praat ook, want in die partij van ons kan ons nou nie op die foon sien jy. So hy is ook nog deel van die gesprek.
1: Ek stuur jou huis
2: ons toe. Ons is kliphard besig om orakel te gepraat en jou foon is ook nou hier betrokken, want jy voel jy moet ook nou net gauw kyk wat een nieuwe Facebook update of WhatsApp het nou gebeur.
1: Maar ja nie, as jy nog enige kommentaar het, stuur jou boodskap die dol deur 0742-2989. Ek is daarvan oortuig dat daar nog baie vreemde en snaakse stories is wat jylle on jylle het. So stuur die boodskap deur, ons wacht daarvoor. Die naweek kom byt saam met Corbin en Bonita.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reëse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Dis musiek van Van der Affen met die antwoord is jy, net hier op jou beter alternatief bokradio.co.za. Jy kuier saam met Corbin en Benita op naweek ontbyt en ons is in ons laaste uur. En as jy nog nie buite was nie, wat ek nie glo nie, dan het jy dalk seker nou, wel, jy dalk nie. Ek is seker jy het nou deur jou venster gesien, dat die son.
1: En as jy nie uitgekyk, die vang die son jou.
0: Ja, nee, kyk hoor, jy sal voel, dit word warm. It's getting hot in here. So, om seker te maak, jy weet precies wat jy moet aantrek, of jy moet braai, of jy moet piknik by die swembad, of jy sommer net een lekker lys sondag aan die, het die man met die plan, Corbin Farrow, vir jou die weer.
1: En sê, nou, Kaapstad jou weer lyk soos volg. 14 tot 23 Clan William, 15 tot 28 George, 14 tot 20 na 'n baie reënerige dag, Hermanus 14 tot 23 Oudtshoorn, 11 tot 21 ook na daai 80% se reën gister, en dan Parel 11 tot 26 Plet, 15 tot 20 Stellenbosch, 11 tot 25 Swellendam, 10 tot 24 en dan ook Woester met 10 tot 23. En soos Bonnie nou net gesê het, die warmte sal jou vind, want dit is hoe die sonstrale vandag lyk. In die wêreld van sport en spesifiek in die wêreld van tennis was daar groot drama op die baan. Carlos Alcaraz is deur na die kwart eindronde van die Japan Ope, nadat hy Matteo Arnaldi met 7-6-6-1 geklop het. In Beijing het Alexander Zverev vir Chang Shengshang met 6-0-6-3 verslaan en 'n groot verrassing in die vroue draw toe Alina Rabakina uit is. Alina Chareva, daar sy, het haar 3-6-6-4-6-3 geklop en dit is wat gebeur in die nuus in die wêreld van tennis. Die aksie raak nou behoorlik warm. In die wêreld van sokker, Spanje het Tsjechië met 3-1 geklop met doele van baie van die spanmaats en dan ook in Skotland. Hulle het groot gewen teen die Noord-Macedonië span met 2-0. En dan Switserland het Slovenia met 2-1 verslaan in 'n opwindende kragmeting en dis jou sokkernuus, dis vinnig, vierige aksie met hope doele. En dan in die wêreld van rugby. Want in die wêreld van rugby sien ons dat baie gebeur op die internasionale vlak en die plaaslike vlak. Daar is die URC wat nou tans in swangens en ons sien ook baie internasionale spanne speel teen mekaar. Ons sien dat die Stormers gister vasgehaak het of die dag voor gister vasgehaak het en Bonnie
0: is nie.
1: Ek weet.
0: Dis mean.
1: Maar ek moet dit noem. Sodat jy in plek is, ek moet dit noem. Dit is wat gebeur het in die wêreld van rugby, soos ek gesê het gister. As daar 'n rede is om 'n vleisie op die kole te sit, dan was dit omdat ons sport so vurig en warm was gister.
0: Absoluut. Ah. So nou kan jy dit vandag ook doen, want ek sien al ons, jy het vroeger gesê van die ander Suid-Afrikaanse spanne wat heel baie beter gevaar het as die Stormers.
1: Veel beter, maar ek wil nou nie sout in jou wonde
0: nee, ek smeer wil, wat ek nou maar nie is, hoe akelige verloder is. Ja, eigenlijk aan al ons ander spanne wat wel goed gedoen.
1: Ons is bly vir jou, Bonnie is sonder twyfel bly vir jou. Bly ingeskakel, want om 7:45 het ons so klein bietjie luister na van die ander stemnotas wat ons deurgestuur is op Bonnie se groot vraag. Hier by die naweek kom by die beter alternatief met Common en Bonita.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: 98.9
2: FM. Bok Radio.

0: Dit was Rian Benadi met Vitamine C op hierdie sonndagoggend 7:45. Wat 'n manier om 'n sonndagoggend te begin.
1: Vitamine C.
0: Vitamine C. En wat dit eintlik bedoel is, is die C. Die eintlike C.
1: Ek hoor jou.
0: Die eintlike
1: ja,
0: C.
1: Die een met die water. Ja.
0: Bonnie, jy het 'n ongelooflik interessante vraagje gevra.
1: Ja, ek het bietjie gekyk hoeveel van ons is heeltemal te lief vir ons selfone.
0: Want die boodskapies wat ons gekry het is ongelooflik. Ek het 'n boodskapie gekry van een van ons luisteraars, dink is Louise, wat sê goeiemôre julle, dis nie net die selfoon nie, dis ook die TV.
1: Ai. En veral omdat ons mos die eerste kan binge.
0: Yes.
1: So ons kan, ons het mos nie meer die, ons weet nie meer hoe dit voel om te wag nie. Dit is ook 'n stukkie van ons lewens wat weg is, daar enthousiasme om te wag vir die volgende episode. Want dit is ook iets wat nou nie meer bestaan nie.
0: Weet wat, ek was op een van die sosiale media platforms en iemand het 'n live gedoen. En ek is so gewoond om in te log erens om ietsie te kyk of het nou series is of wat ook al, en dan as ek wil, dan kan ek forward, en as ek wil, kan ek 'n paar sekondes agtertoe gaan, en terwyl ek in hierdie live is, probeer ek om te forward, net om te besef, dat ek eintlik gaan moet wag vir hierdie persoon om klaar te maak met wat hulle besig is.
1: Ja.
0: So dit was eintlik groot reminder, so jy is absoluut reg, Louise, dit is ook

0: ook die TV of enige vorm van TV.
1: Ja. Ek kan sommer die hele week se series klaar kyk op een slag.
0: Ja nee, ja nee. Dan het ons ook 'n boodskap gekry van Ernest. Hy het 'n slim plannetjie beraam om verby hierdie dinge te kom.
1: So ons hoor jy self van in die drom?
0: Nie eintlik.
1: O, okay, okay.
0: Nie eintlik. Ons luister gou.
2: Ek het 'n foon gekoop in Dubai. Hy het 3 SIM-kaarte. Daar die foon het nou my lewe gered en my uitgeloofmoeilikheid gehelp. So ek kanselleer die nommer wat ek nie wil oproep van hier nie. En ek hou my oorspronkelike ene. Hierdie foon is my lewensredder.
1: So as jy nou nie werk oproepe wil hier nie, dan gebruik jy nie die SIM-kaart vir die oom.
0: En sit hom af.
1: Sit hom af. Okay.
0: Dis 'n manier om verby te kom.
1: Ja.
0: Dis 'n manier. En dan het ons nog een snaakse voice note gekry van Johan.
1: Hallo Johan.
0: Met iets wat hy teëgekom het op die golfbaan.
1: Nogal.
0: Ons hoor gou. Speel hy nou?
1: Nee.
0: Dis speel hy.
1: Hy doen nie.
0: Dis moes nou toch technologie.
3: Dis Johan hier van Stellenbosch. Ek wil net vertel, klompie jare terug, my seun was toe nog op school. Loop ek saam met hom en twee van sy maats, hulle oefen nou golf. Ons op die golfbaan. Maar die een ookie, die oomblik wat hy die bol slaan van die bof af, dan ruk hy sy selfoon uit en hy kyk op sy selfoon en dan sit hom weer in sy sak. Dan kyk hy na my en sê my, where did my ball go?
0: Wow. Wow.
1: So hy het meer gefokus op sy selfoon as wat hy gefokus het op die spel.
0: As wat hy gefokus het op die spel.
1: En ek dink dit is dit. You know, dit is precies my probleem. En ek het nie ek het sekere oplossing, maar dit gaan nie help. Ek gee vir jou 'n oplossing as ek dit nie volg nie. So miskien moet ek maar dan net sê, ons moet maar net so 'n bietjie harder probeer om nie
0: elkeen
1: so afhanklik te wees van ons
0: self. Elkeen van ons.
1: En daarmee het ek geen manier om te sê, hulle het nie, hulle, ons allemaal weet, dat is mis nou maar rede hoekom ons hierdie ding het. Ek is nie besig om sy voordele nie raak te sien nie. Ek wonder net of die voordele daartoe bydra, dat ons nie by die ander voordele van ons lewens uitkom nie.
0: Mm. Ja. Of dat die voordele in baie mooi klere aangetrek
1: word. Ja.
0: En is eintlik 'n nadeel.
1: Ja. Wolf en skaapsklere.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

altijd nog heen. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanavond. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldate.

0: Jy is op jou beter alternatief bokradio.co.za. Goeiemôre, jy kers saam met Corbin en Bonita.
1: Hallo.
0: Hy is die brein en ek is die...
1: Ander kant om. Sy is die brein, ek is van tyd tot tyd die mossels. Van tyd tot tyd die spiere.
0: Die mossels, ek hou van dit. Muscles and the brain.
1: Spiere en die flink dinker.
0: Jesus, dat maar waar was. Maar, terwijl hy nou praat van flink dink, ek weet van mense wat baie flink kan dink, hulle is die vriendelike span by Rapport, en hulle die hele week rondgewerk en rondgeskarrel om vir jou die top artikels te bring, wat jy natuurlijk op netwerk 24 kan lees. So kom ons hoor.
2: Sondag in Rapport. Een vrou wie sy ouers en suster wreed in 'n plaasaanval vermoor is, vertel roerend van Annelie Retief van haar reis na Amerika om vir hulle kruise voor die Withuis te gaan plant. En Ernst Roets vra die Amerikaners vir hulp om volhoubare nedersettings vir minderheidsgroepe in Suid-Afrika in te rig. Vrese oor 'n reeks moordenaar aan die Oosrand is dalk onvergrond, maar die werklikheid is ewe skrikwekkend, wys 'n ontleding van misdaadstatistieke. Die predikante van 'n doppergemeente in Pretoria sê die gereformeerde kerk is sterwend en alle gemeentes 'n bydrae van 1 miljoen rand 'n jaar aan die kerkverband kan dalk beter bestee word. En Tim Du Plessis skryf oor oud-president Thabo Mbeki se beweringe oor spioene en samesweringe teen die ANC. Kyk ook watter boerseke vrou deelnemer het elders liefde gevind en watter Afrikaanse liedjies is ons lesers se gunstelinge. In sport, Kriket Suid-Afrika lei 'n verlies in 2026, maar danksy Indië bult sy geldkoffers steeds. Luandre Pretoria sê dis te danke aan golf dat hy die bal so ver moker. En 'n voornemende Protea vertel hoe sy kriketreis by sy ouma se aksiekriketbaan begin het. Dit alles en nog baie meer Sondag in Rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kleine.
0: Dankie Inge, soos altyd kan jy vandag gaan lees en daar's ook 'n hele paar artikels wat sy nou natuurlik nie noem nie. So jy kan gaan kyk op netwerk24.com vir vandag se aanlyn uitgawe van Rapport.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.

Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplek ingebring vir Kiepmoe konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand West Grand Arena. Sien jou daar.

0: alternatief. Net vir jou. Hok Radio.
1: Dit was Cynthia Erivo met Worst of Me, baie talentvolle dame. Broadway, movies, TV series. You name it, she's done it.
2: Ja?
1: Ja, nee.
2: En nou is dit hoe noem hulle dit, die enkel sangeres.
1: Enkel snap.
2: Ja, ek probeer nou dink, wat jy, is jy jou eie ding doen? Kan jy nou die woord onthou nie?
1: A soloist.
2: Ja, dat verstaan jy,
1: Daai een. Ja, Nima, baie dankie dat jy saam met ons gekerk oor die laatste drie. Hier is altyd prep van 6 tot 9 op 'n Sondag en 7 tot 10 op 'n Saterdag om te weet dat jy saam ons kuier. Jou stemnotas, jou WhatsApp is ons waardeer het hoog.
2: Absoluut, jy moet 'n heerlike week hê, die tweede week van Oktober, die kinders gaan terug skool toe die week, so jy gaan nou weer so 'n bietjie rus en vrede hê, maar dis ook nou weer tyd vir die kospakkies inpak.
1: Al die logistics.
2: En die verkeer, en. Maar dis die laaste, ons is in die pijlvak van die jaar, so ons is amper daar. So jy moet 'n heerlike weekie kom, en dankie vir 'n lekker show, soos altyd.
1: Selfde. Ja. Ek sien uit om jou en ons luisteraars volgende week te sien. Die naweek ontbytspan Corbin en Bonita op, ek nog gesê, Corbin en Bonita, ek wil na Anne vandag sê dit, Corbin en Bonita Blankenburg, ons teken uit vir die dag, bly geskakeld, want ek weet oor die volgende uur is al 'n bietjie van highlight, oor wat oor die week gebeur het, met baie van ons Anne span, en dan 10 uur vanoggend, kuier jy saam met Jacques de Villiers, so dit wil jy nie misloop nie, hê 'n fantastiese dag, ons sien jou volgende week.
2: Bye!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00, goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Amnesty International in Amerika sê Christa Pike se mislukte teregstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van wangedrag beskuldig word. Gibusa waarsku dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Die Universiteit van Kaapstad is nou onder die wêreld se top 150 universiteite. Stad Kaapstad sê met laer damvlakke en lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter drinkwater te spaar. En die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Stuur jou nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Jou polisiehond.
1: Ek het 'n polisiehond gekry, ek het hom nou vir so 3 weke.
0: Okay.
1: Hy is nou so 7 weke oud.
0: So hy is nog 'n kadet.
1: Hy is nog, hy skryf nog sy lisensie.
0: Ja.
1: En ek moet sê, hy vind sy way in die huis.
0: Okay.
1: Die issue is, ons het 3 katte. En die 3 katte is nou al vir so lank daar, dis hulle terrein.
0: O, so hulle het besluit, hier kom nou 'n vreemde polisiehond hier in.
1: O, dis 'n duidelike bedreiging vir hulle, want hulle, al hulle gemaklike goedjies waar hulle lê en sit, hulle kan nie meer nie. 2 van die 3 katte is verskriklik bang vir die hond, die ander een is nou al, jy weet die ruggie is nou al so.
0: O, hulle vou ons so dubbel soos op 'n gruwel rolprent.
1: Hulle is nou so face to face.
0: So hoe het julle die 3-kies voorgestel aan die kadet?
1: As net die hond neergesit en gekyk wat gebeur. Dis nie die regte metode nie. Dalk iets anders probeer. Maar ek is nou die naweek, obviously daar's baie, weet die hondjie kan nie in die kombuis inkom nie en daar's sper van die
0: sekere dele van die huis wat hy kan, daar's communal areas
1: communal.
0: En dan is daar sy privaat areas.
1: Ja, korrek. En sonderhand, ek vat die hondjie uit vir sy besigheid en gaan terugkamer toe. Toe sê ek dors, en toe gaan ek weer terugkom buis toe.
0: Ja.
1: Toe ek die lig aan sit, toe is al 3 my katte in 'n sirkel en ek kom op die kombuisvloer.
0: Besig met 'n vergadering.
1: En hulle kyk vir my asof ek nou ingeloop het op 'n baie ernstige vergadering, 'n survivor tipe ding wat daar aangaan. En hulle is duidelik besig om 'n plan te beraam om ontslae te raak van die hond.
0: So hulle 3 is besig met 'n koe, hulle is beplan 'n koe.
1: Absoluut koe, en ek weet nie regtig hoe, ek het jy al sulke issues gehad?
0: Kyk, ek het net 2 schnauzers, die enetjie het angst en die anetjie is verlief op my man, so hulle twee elke in hulle eie besigheid, maar dit is nogal 'n story, want hy is hier baie goeie speerder dan nie, sieke man om het hy nog 'n babiekie is, ek sal nou nie sê, hy is Piet Byleveld nie, want hy het nou duidelik nog hier achtergekom, ons 3 katte achterom aan nie.
2: Afskop, weeksdae 6 tot 9 met Martin.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Nou Bumpie, jy het ons een bykie uitgemis op al ons plannen van hoe ons onszelf kan sterker en beter maak. Hoe gaan my jou boobene?
2: Man, bykie beberig.
1: Van wat?
2: Nee, my boobene is nog ok, man.
1: Ons weet, jou skouwer is die probleem. Ons het gister gepraat oor handsterkte.
2: Ja.
1: En hoe belangrijk dit is om jou eie blikkies te kan oopmaak en just die greep wat jy moet hee, as jy jouself wil optrek of jou kredenierswaarde vasthou of iemand anders te kan help of so. En vandag besef ons hoe belangrijk jou boobeenkrag is. Soos wat ek vir gister gesê het, thick thighs saves lives. Want jy moet self kan opstaan en jy moet self kan trappe klim.
2: Lekker.
1: En ons op jou uitdaging vir vandag. Waar jy ook al jouself bevind, hoekom vat jy nie vandag die trappe nie?
2: In plaas van die huiser.
1: Plaas van die huiser. En dan vat jy die trappe, dan kyk jy, hoe voel ek vandag as ek die trappe vat? En as ek het nou elke dag by die werk doen, hoe voel ek oor so'n maand of twee? Want hy sterk bene geef jou reserves. Het maak seker dat as jy struikel, dat jy jou balans kan hou, dat help jy het balans, maar jy het die kracht in jou bene nie. En daai is 'n belangrike story, want het hou jou onafhankelijk.
2: Ja, dit doen.
1: Dat jy self by jou eie voertuig kan aankom, jy kan self in 'n bus inklim, jy kan self by 'n vliegtuig jouself help en al daai dinge doen. So, een eenvoudige uitdaging vir jou vir hierdie week is, kyk of jy die trappe kan klim eerder as om die huispak te vat of die roltrap.
2: Dit is makkelijk. Eindelijk is het, maar die meeste van die tyd is het net een vloer. So, dan moet jy,
1: ja, maar dis nie die kracht en die balans nie. Dis ook daai wat my betek hier vang met roltrappe wat stilstaan, is daai handoogkoordinatie en die voetoogkoordinatie van daai lyne pla jou oë en jy weet nie lekker hoe diep is dit nie en hoe hoog en vlak. So dit vat 'n bietjie konsentrasie om die konsternasie te voorkom.
2: Nee, dit is alles ou mens probleme.
1: Dit is so.
2: Okay.
1: Dis die probleem wat jy nou oplos, dat jy dit oor 5 of 10 of 20 jaar het, he.
2: Ja, want jy is weet oor 5 of 10 of 20 jaar, dan is ek durf. Anyway.
1: Nog hier, is die antwoord.
2: Nog hier. Ja, hier is een interessante story in die courant vandag, want het is daai tyd van die jaar.
1: Ja, het jy gesien.
2: Het is matriek afskeid tyd.
1: Ja, en soveel het al reeds gekom en gegaan.
2: Arme ouders, ek kry vir julle so bitter jammer, want ek staan en kyk na die kostes van die matriek afskeid. So, daar is drie opties vir jou. Optie nummer 1 is jy kan soveel as moontlik alles doen vir so min as moontlik. Dit beteken, jy doen self jou hare, jy doen self jou grimering, as jy een girl om jou grimering te doen, of jy kry een tannie om jou grimering te doen, of iemand in die familie wat goed is daarmee. So, gaan identificeer, kyk vir tannie Clara, hoe lyk sy? Ja, yes, die tannie lyk altyd so mooi, kom doen my make-up.
1: Wel, dis wat ons in die naweek doen. My pie dochter trou, en ek doen haar in haar kap.
2: Free, gratis en verniet.
1: Ja.
2: Daar is hy.
1: En is een lekker bonding experience.
2: Krij je daarom een borrel wijn vir het of iets?
1: Die wijn moet ek self saamvat, ja.
2: Okay. Alright, cool. So jy betaal in.
1: Ja, maar dis een lekker geleentheid vir die vrouwens om met mekaar te kom, bykie te kleeds te kere te gaan, en allemaal sê daar so op die stoep en doen sommige gemering. Ja.
2: Okay, so jy kan alles verniet doen basis. Jy gaan net die geld betaal vir die partijkie, wat lyk my so 800 rand kost. Ek dan graag kijken.

0: Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
3: Oh yeah!
2: Bok Radio. Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
4: Onder omstandighede.
5: Hoekom? Oh, jyne, wat er omstandighede, Zian?
4: Ek voel die ou by die toonbank by die gym judge my.
5: Is dit omdat hy jou gister moes help om in jou app in te kom, want jy was so lang los daar? Is dit al gereere?
4: Ek was so lang los by die gym, die app op my phone het my uitgelog. En dit was so lang terug dat ek moes inlog dat ek vergeet het wat my wagwoord was.
5: My vraag aan jou is, was jy teenoor hom soos wat jou ouers soms teenoor jou is wanneer jy vir hulle iets tegnologies probeer help?
4: Nee, glad.
5: Is jy seker?
4: Doodseker. Ek het net vir jou gesê, hey, ek sukkel om my paswoord te onthou en die e-mail waar jy nou klik en sê ek het my wagwoord vergeet. Hey, ek kom nie verander. Hy kom nie deur nie. Sê ek vir jou, hey, kan jy net ook net my nommer vat of my
5: wat, jou net iets, ja.
4: Enig iets wat jy nodig het net wat ek kan inkom. En toe help hy my uit. Dis hy sê en letterlik en probeer dit. Wat die generiese
5: login is, ja.
4: Ek het nog nie eens verander nie. En toe was dit dit.
5: Dalk is dit, ek kom my vir jou judge. Die feit dat jy dit nog vandag nog steeds nie verander het nie.
4: En toe ek vandag al instap, dis die selle over die toonbank. En ek kon net voel, ek kyk judge rig na my kant toe.
5: Oh, het hy gedurende jou oefensessie ook vir jou gekyk?
4: Ek het baie tyd op die fiets spandeer. En dis net langs die toonbank.
5: Het is.
4: So ek kon voel, ek gleer my aan.
5: Oh, nee, het jy van gevra, nou wat nou? Wat, where you go?
4: Nee. Sê die type plek waar jy die mense wat al werk aanvat, jy weet die ouwens wat werk met die gereedskap en ook in goeie
5: fysieke toestand het?
4: Yes, die emotie met haar.
5: Nee, jy sikkel nie. Jy soek nie vir moeilikheid, he.
4: Maar as hy nou môre weer daar is, gaan ek net seker maak, ek het al reeds my bluetooth oorfone in en dan kan ek hom net harder ignoreer.
5: Vat vir my kapkyk of yes. Ding en dan sê jy, so ek het gevoel jy het gister nie een lekker dag gehad nie, want jy het vir my so gegluur, hier is vir jou kapkyk, voel beter.
4: So ek die plek wat staf omgekoop word met kapkyks nie, toch een wortel.
5: Ja, vat vir my wortel.
4: Niet die flauwe nie.
6: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
0: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: sterkte met jou werk vandag. Sy gee skool vir Chinese kinders aanlyn. Natuurlik, sy het reis nie China toe in die oggend nie.
1: Daar is 'n lang commute.
0: Ja, dit is.
1: Petrolprys gaan vir haar wurg.
0: Ja, en nou 'n bietjie vandag gesels, fascinerende nasie, natuurlik die Chinese.
1: Ja.
0: Groot ekonomie besig om te vinnig te ontwikkel, besig om die wêreldleiers te raak. Hulle nasionale sport, ek weet nie of jy heeltemal reg gesien, maar ek dink dit is Ching Chong Chang. Vernoem na die drie ouens wat invent.
2: Ja, dit is. Dit is in China ontdek. Ek sien dit
1: nie so. Die wat nie weet wat dit is nie, in die res van die wêreld noem hulle dit rock, paper, scissors.
0: Reg, reg. Ja, net so 'n bietjie inligting as maar eintlik 'n aktualiteitsprogram.
1: Ja.
0: Probeer mense leer waar ons kan.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Goeiemôre.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Dit gaan in ons bring fantastisch by die huwelik.
2: Dit blyk vir die thema van
1: oh ja, maar mooi.
2: Dit is die thema van.
1: Jy weet, ons is besig om te competeer vir die Wooden Mike. En dit is nogal, die competitie is wild die onder die omroepers. Daar is een paar wat los aan die voorloop. Die afskopspan, denk ek, die meeste nominaties. Gevolg deur Lulu. Gevolg deur Zian.
2: Ek dink nie die luisteraars besef nie, is dat wanneer mense nuus lees en wanneer jy dingetjies doen en so aan, jy het die hele tyd obviously dit in jou gedagte dat jy moenie nou 'n fout maak, jy moenie vloek nie, jy moenie al daai dinge nie. Maar nou op hierdie oomblik is top of mind is net moenie vir hulle 'n maaltyd gee vir die Wooden Mike nie. Dis absoluut al wat jy aan dink.
1: Ja.
2: As ek die nuusbulletin so deurkyk en ek kyk na al die foute wat ek kan maak, die eerste ding wat ek aan dink is Louis.
1: En weet jy wat maak hulle? Hulle gaan, dis nie, daar is geen, there's no loyalty among.
2: Nee, among Steve's nie.
1: Nee, hulle gee jou weg. Die, en die weet wie gee jou ook weg, die luisteraars.
2: Oh.
1: Hulle is dier en sê, hoor jy,
2: wimpie, nie het, my luisteraars
1: sê, ek sê jou, Marisa. Hulle doen dit, hulle sê.
2: Hulle gaan vir niemand sê as jy verkeerde weer gegee het of verkeerde sport gespeel het, he.
1: Hierdie ene het nou net dit, daai ene het nou net dat, wara, wara. Ek gaan kyk of ek so paar vir jou kan uithaal hier so.
2: Nee.
1: Ja, net so paar van hulle deel. Paar gauwe oomblikke. Wat?

0: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: En yes, die wereld is mal.
2: Die wereld is absoluut amper sê ek daardie, koekoes.
1: Ja, want dit het ons geweet. Okay. So ons probeer elke dag net so mal story weer opspoor en vertel oor. En yes, is soveel mal goed wat tans aangaan in die wereld. Eerstens is daar 'n vliegtuig. Okay, van Fly Dubai, wat van Dubai na Tel Aviv gereis het. En iewers gedurende die vlug gaan die co-pilot en hy probeer opsetlik hierdie ding verongeluk.
2: Nee.
1: Daar is baie min inligting wat tans beskikbaar is, maar hulle vermeen dit is an act of terror op die co-pilots kant, maar gelukkig die pilot wat ingetree het en hulle mekaar begin slaan en te lyf gegaan en die goeie ding is die vliegtuig het veilig geland.
2: Yes. Okay, dis baie goeie nuus. Dis kan jy jouself indink daai oomblik van vrees wat jy besef wat aan die gang, wat tans gebeur?
1: Ek sal, want die ding het vinnig gedrap. Vinnig, ek meen binne sekondes omtrent 10,000 voet.
2: Yes.
1: Ek so swaar skrik dat ek vir myself, ek seker, ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Verstandelik sal ek geskaar wees. Jy gaan vir my in het huis moet sit.
2: Ek dink dis, vooral in een vliegtuig, jy hoor baie keer van hierdie goed wat val, maar soos, ek is nou nog so, dit gaan nie met my gebeur, he. So, dit gaan nie. Maar, verbeel jou net gauw, jy is in die situasie waar jy voel, hier gaat het nou. Nee, ek sal nooit weer op een vliegtuig klim.
1: Jy weet, ons vlieg. Ons
2: ek
1: gaan,
2: weet!
1: Ons gaan baie binnenkort.
2: Hoe kom het jy hierdie story gekies?
1: Ek sit en kyk net met amazement na jou kant toe. En ek wil hier moet besef dat ons binnen enkele weke op een vliegtuig gaan klim. Om van ding toe te vlieg. So,
2: ek

Nou ja, dis sukke tyd en ek sê vir jou hartlike goeie môre op hierdie Sondagoggend. Hoop jy het 'n fantastiese Sondagoggend so ver. Lekker Enigma geluister, Return to Innocence. En dit is so net so paar sekondes na 10 uur en ek sê baie welkom aan jou as jy nou is ingeskakel het op Bok Radio 98.9 FM www.bokradio.co.za. Baie dankie aan ons naweek ontbytspan, so klein bietjie vroeg Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het, en dan is ook vir jou so uur gehad van lekker musiek en net so bietjie teruggaan en gaan kyk wat het hierdie week gebeur hier op die lig, veral in ons breakfastprogramme en ook huiswaartsprogramme. So lekker gewees om so bietjie net daarna terug te luister. Nou ek hoop jy is reg vir die volgende 4 ure, want in die volgende 4 ure gaan ek en jy terug jare terug, hier na die 60s tot 90s, lekker musiek vir jou saamgebring, 'n klomp interessanthede waarvan ek vir jou net hierna gaan vertel. Maar eers op hierdie Sondagoggend moet jy vir my laat weet by 074-2000-989. Laat weet vir my so bietjie van waar af luister jy vandag. Is om hier plaaslik, hier om die draai, Bellville, Brackenfell, Durbanville, dalk so klein bietjie verder, dalk 'n ander dorp in ons pragtige land, of selfs vanuit 'n ander deel van die wêreld. Laat weet vir my op 074-2000-989. Dit is omtrent 'n mooi Sondag. En Daniel Boone was reg toe hy gesê het, "It's a beautiful Sunday." Good morning, goeiemôre, jy's op Bok Radio.

0: Daniel Boone het beslis gepraat van Sondag die 4de Oktober, toe hy gepraat het van a beautiful day. Ek sê vir jou goeiemôre, baie dankie vir almal wat ingeskakel is en vir my laat weet hulle is ingeskakel. Lekker om van jou te hoor so vroeg op 'n Sondagoggend. Skakel in op Bok TV. Dis die eerste ding wat ek vir jou wil sê jy moet doen, want in die volgende paar ure gaan ons lekker teruggaan na musiek van die 60s tot 90s, maar ek het ook vir jou 'n mini konsert kwart oor 12 van die Goo Goo Dolls wat jy definitief ingeskakel moet wees op Bok TV. As jy op Bok TV is, sal jy sien ek is in my geel vanoggend. Pas so mooi in hier by die lesenaar vanoggend en jy kan natuurlik inskakel op Bok TV ook as jy wil sien hoe lyk die omroeper wat met jou gesels of as jy net wil kyk na al die musiekvideo's van die musiek wat ons vir jou speel. In die volgende paar ure het ek vir jou wat's my naam somme binne in die volgende paar minute het ek vir jou wat's my naam, dan ons Afrikaans bly goud wat op jou wag. Ek het vir jou 'n Sondag jukebox treffer saamgebring. Ek het vir jou 'n kykie na watter bekende persone as dit kom by musiek verjaar vandag hier rondom kwart oor 11. Half 12 se kant gaan ons kyk na die dinge wat belangrik is wat vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Wat gebeur het. Dan so hier by kwart voor 12 se kant het ons ken jy my cover, ek beskryf vir die omslag van 'n serie plaat kaset en jy moet laat weet wat is daai album se naam of wie se album was dit. Ek het nou vir jou gesê kwart oor 12 het ek vir jou 'n mini konsert van die Goo Goo Dolls, dan half 1 sal jy my ooit kan vergeet, daai treffer wat ek vir jou saambring, dan hierso by kwart voor 1 se kant, die oldie teen oldie of die ouwe teen die nuwe, hoe ook al jy dit wil sê, en dan 1 uur se kant het ek my kollega wat saam met my kom kuier in die atelier, haar naam is Lulu, en jy ken vir haar al baie goed in hierdie tyd, en sy kom deel van haar gunsteling golden oldies met my, en so hier by half 2 se kant, dan is dit tyd dat jy kies watter nommer 1 goue ouwe treffer wil jy hoor. Baie dankie aan die Ribbons Office Group wat seker maak ek en jy gaan vir die volgende paar ure lekker saam kuier, maar nou wil ek jou aanraai, staan so 'n bietjie op van waar ook al jy is, want net nadat ons nou goue draai gemaak het by ons program Borg, gaan ek vir jou 2 liedjies speel wat definitief jou voete aan die beweging gaan kry en jy kan definitief nie bly sit vir hierdie 2 liedjies nie.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV. Bok Radio. Saam met Jaco de Villiers.

0: Ja, so 'n bietjie going back ways, going down Jordan op hierdie Sondagoggend. Dit is so amper kwart oor 10, wat beteken net hierna is 'n tyd vir wat is my naam?
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High, my name is my name is Wood. My name is
5: Wat is my naam?
4: My name is
0: Dis tyd vir wat is my naam? Nou my naam is Jaco de Villiers, maar ek vra eintlik vir jou wat is die naam van die liedjie wat ek nou vir jou gaan speel. So ek het 'n liedjie gekies waarvan ek redelik baie van die instrumente weggehaal het en jou werk en jou taak is nou om vir my te sê wie se liedjie was dit in die eerste plek en tweedens wat is die liedjie se naam? Jy gaan nou antwoord deurstuur na 0742000989. En as jy heel eerste korrek is, dan gaan ek vir jou spogregte gee. So ek kan vir jou sê dat ek dink glad nie vandag sin is te moeilik nie, maar elke week word ek maar verbaas. So kom ons kyk of ek vandag reg is. Nou die liedjie kom alreeds uit die jaar 1989. En ek kan vir jou sê dat toe hierdie liedjie uitgereik is in 1989, het dit nie ongelooflik goed gedoen nie. Maar is toe in jare wat later is dit weer uitgereik en daarna het dit verskriklik baie goed gedoen vir hierdie manlike kunstenaar en hy was een van die ouens as dit kom by Golden Oldies musiek wat ek dink die Golden Oldies kan nie selfde wees as hy nie deel was van die goue ouwe musiek nie. So ek gaan dit nou vir jou speel en ek weer eens, ek dink dit is te moeilik hier, luister net baie mooi en laat weet met my, wat is die naam van die lied en wie het hom gesing?

Wat is die naam van die lied? Wie het hom gesing, hierdie manlike kunstenaar het hom uitgereik in die jaar 1989 en toe het dit nie vir hom baie goed gedoen nie en toe kom hy terug jare wat later en hy reik hom uit op 'n ander album en dit doen toe vir hom ongelooflik goed. Wat is die naam van die lied? Wie het hom gesing? Ek speel hom nog vir jou so een keer.

Dit is ongelooflik maklik, dink ek, vandag. So onthou om jou naam by te sit in jou boodskap, wanneer jy vir my 'n boodskap stuur, met jou naam van die lied en ook die naam van die kunstenaar, kan wel vir jou sê, dit is definitief nie Phil Collins nie, en is ook nie Another Day in Paradise nie. So jy kan vir my laat weet,

My Friend the Wind, James Russo. En dit is 25 minute oor 10 en tyd vir die antwoord op wat is my naam. Eerste Willista, jy was 100% in die call gewees met jou antwoord. Well done, spoegregte is joune vandag in die call gewees met jou antwoord. En soveel mense wat die korrekte antwoord gehad het vandag, so ek was nie te verkeerd as ek gesê het, dis verskriklik maklik vandag. So ek het vir jou gesê, die liedjie kom eintlik oorspronklik uit die jaar 1989. So in die jaar 1989 het Elton John 'n liedjie gehad met die naam Sacrifice. En Elton John, toe hulle op 'n stadium met hom gepraat het, het hy gesê, dit is een van die beste liedjies wat hy in 'n baie lang tyd geskep het, en gesê dat hy verskriklik lief was vir hierdie spesifieke lied. Nou, interessant genoeg is, die liedjie is oorspronklik in die jaar 1989 uitgereik, en toe in hierdie November 1989 kon dit slegs die hoogste plek op die treffersparade bereik van nummer 55. Toe gaan Elton John in die jaar 1990 en hy reik dit uit saam met die album Healing Hands, en daar verander toe die hele prentjie rondom Sacrifice, want hierdie liedjie bereik toe nummer 1 in Brittanje en bly vir 5 weke lank daar en word Elton se eerste Britse nummer 1 as 'n solo kunstenaar en verkoop vir hom so 659,000 kopieë van daai spesifieke lied. So in 1990 eindig dit as Britannia se derde grootste verkoper van die jaar. En dit het ook baie geld ingesamel, veral rondom die organisasies vir HIV-behandeling. So in Amerika het Sacrifice die 18de plek op die Billboard Hot 100 bereik en die 3de plek op die volwasse kontemporêre treffersparade. So dit is my fantasties om te dink dat in die jaar 1989 kom Elton John uit en hy bring hierdie liedjie uit en hy stel dit vry en doen toe nie wat wonders goed vir hom nie en kom toe 'n jaar terug later terug en sê, weet jy wat, kom ons raai kom weer uit en daar gaan die liedjie nommer 1. Nou, interessant genoeg is, Elton John was op tour saam met sy hele orkest en saam met al die manne wat saam met hom gespeel het. En dit was hier in die maand Julie 1989 en dit was omtrent so 'n maand voordat die Sleeping with a Past verskyn het en so halfpad deur 'n vertoning het Elton John sy orkest so klein bietjie laat rus en hy toe alleen op 'n stadium by die klavier gaan sit. En dis tussen hierdie toe in hierdie tyd hy was daar besig op die klavier so bietjie rondgespeel met sy liedjie Daniel, Candle in the Wind, Blue Eyes, en toe begin hy net hierdie onbekende wysie speel. En dit is toe op die einde van die liedjie met die naam Sacrifice. Dis iets baie besonders, want Elton het eintlik al reeds lank voordat hy besef het dat hy hierdie liedjie of dat hy die album gaan uitreik, het hy soveel vertroue gehad in Sacrifice dat hy het op 'n stadium alleen op die verhoog gespeel het. En ek moet vir jou sê, hierdie is vir my, as jy nou vir my vra wat is van Elton John se mooiste liedjies, dan is hierdie een vir my definitief, ek wil amper sê in die top 3 en die nommer 1 nie, maar dit is een van daai ongelooflike mooi liedjies van Elton John met die naam Sacrifice, wat hierdie week se Wat is my naam treffer was. 'N liedjie wat aanvanklik nie baie goed gedoen het nie. 'N liedjie wat hy sommer so tussendeur die ander geskryf het, maar tog 'n nommer 1 treffer geword het.

0: Bly ongelooflik mooi. Ja. Ons Wat Is My Naam treffer op hierdie sonoggend. Wat 'n mooi oggend in die Kaap en omgewing. Dalk het jy vanoggend so 'n bietjie deelgeneem daar in die Blouberg 10 km of 'n lekker draffie gehad. Volgende naweek is dit die Belwel Atletiek Klub se bakgat wedloop, so ek weet nie of jy al ingeskryf het daarvoor nie. Daar ek dink daar is nog 'n geleentheid vir jou om in te skryf. So ja, volgende sonoggend vroeg sal jy daar lekker saam met hulle kan draf ook. Maar nou is dit eers tyd om te kyk wat gaan aan as het kom by die eiendomsmark. En vanoggend gaan Riki Nel vir ons help van NS Property Solutions.
1: Goeiemôre boekluisteraars, dit is Riki Nel. Ek skakel vanaf Rooi Els in die Hanklebuursweer op die Wafelsroute na Hermanus in Suid-Afrika. Begeer jy 'n lewe waar berg, see en fynbos deel van jou elke dag se bestaan is? In Rooi Els, aan die skilderagtige Wafelsroute na Hermanus, wag 'n pragmodern woning vir die kieskeurige koper wat van kwaliteit, ruimte en privaatheid hou. 4 ruim slaapkamers, elk met 'n luxe ensuite badkamer en uitsig, 'n ontwerpers kombuis, pantry, waskamer, 2 leefvertrekke met ingeboude verwarmingskantoor, gimnasium en volop bakplek. Die binne dubbelmotorhuis bied direkte toegang tot die huis met 24 uur sekuriteit. Geniet sonsondergange op die patio's saam met familie en vriende, terwyl die berg jou speelplek en die fynbos in jou tuin is. En alles binne bereik van Kaapstad se internasionale lughawe, die wynlande en restaurante van Stellenbosch en Hermanus, as ook Arabella en Kleinmond se golfbane. Dit is nie net 'n verandering van adres nie. Dit is 'n versoek van die siel na 'n nuwe lewenswyse. Rooi Els, waar luksheid, natuur en privaatheid saamkom. Kontak my op 084 70 44 12 of gaan na NSPS se webwerf. Ek sien uit daarna om vir jou op Rooi Els te verwelkom.
0: Baie dankie. Baie dankie Riki. Jy kan vir Riki kontak as jy belangstel in daardie eiendom en dit is sy natuurlik van NS Property Solutions.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag, besoek nspropertysolutions.co.za. Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Ja, dis sulke tyd, Afrikaans bly goud. Ek gaan vir jou 4 Afrikaanse treffers speel wat ons ook seker nooit sal kan vergeet nie. Bly deel van ons geskiedenis en dit is so lekker om te sê dat ons in ons eie pragtige mooi Afrikaanse taal ook soveel goue Afrikaanse treffers het.

0: Ja, Annelie van Rooi en ek glo, en elke keer as ek so na Annelie kyk en ek luister, dan besef ek net so, hoe onregverdig die lewe baie keer is, nee? Ek dink, 'n vrou wat soveel mooi herinneringe het, as het kom by Afrikaanse musiek, en wat dageliks nog steeds sukkel maar met pyn. So ja, hoe onregverdig is die lewe soms. So net hierna is dit tyd vir jou Sondag Jukebox treffer.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Dis tyd vir jou Jukebox Treffer. En vandag se Jukebox Treffer kom uit die jaar 1956. Nou, in die jaar 1956 was daar 'n man met die naam Ellis McDaniel. Nou, Ellis McDaniel was beter bekend as 'n man met die naam Bo Diddley. En hy het in die jaar 1956 het hy 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam Who Do You Love Me. Nou, as ek nou praat van treffer, moet ek versigtig wees, want ek is nie 100% seker of dit ooit werklik so groot treffer was nie. So, die liedjie is nou opgeneem in 1956 daar in Chicago en dit het maar geval basies in die kategorie van rhythm and blues en dalk ook so bietjie vroeë rock and roll. Nou, die liedjie se naam is Who Do You Love? En Bo Diddley het hierdie liedjie gedoen en spesifiek in hierdie weergawe het dit gegaan oor die feit dat ons as mense soms so maklik spog, nee? En as toe hulle vir Bo Diddley gevra het waar hierdie liedjie vandaan kom, het hy gesê dat hy op 'n stadium daar gesit in geluister na 'n groep kinders in Kansas City. En jy weet mos nou maar hoe is kinders baie keer, my ma kan dit doen, my pa kan dit doen, my pa is groter, my pa is sterker, my ma kan dit doen. En hy daar gesit en luister toe hulle na hierdie kinders wat mekaar gesels en die een probeer meer spog oor sy ma of spog oor dit wat hy in sy lewe het. En toe het hy besluit, hy gaan so 'n bietjie 'n liedjie doen wat half so oordryf. So as jy nou baie mooi luister na die liedjie, want in die liedjie gaan jy interessant hier hoor. Jy gaan hoor van daar word gesing van slange. Daar word gesing van doringdraad, van menslike skedels. En dit het alles gekom maar uit die tradisie van daai tyd van die rhythm and blues. Interessant genoeg is dat hierdie oorspronklike opname van Bo Diddley nooit enige plek op enige treffersparades was nie. Dit was nie een van daai goed wat jy eers kon sê dit was op 'n nommer 10 of 'n 15 of 'n 30 of wat ook al nie. Dit was net nêrens op enige ranglys gewees nie. Later jare het mense gekom soos Ronnie Hawkins, The Yardbirds, Quicksilver Messenger Service, The Doors en Tom Rush en Santana het later jare ook gekom en 'n weergawe daarvan gedoen. Maar in 2010 is die oorspronklike opname in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Spesifiek erkenning gekry. So, luister in hierdie liedjie, want as Bo Diddley toe hierdie liedjie geskryf het, het hy spesifiek sê hy op 'n stadium oordryf. Jy gaan hoor van hierdie slange wat as 'n das gebruik word en allerhande dinge. So, ja, dit is ons Sondag Jukebox treffer, een wat so 'n bietjie oordryf, een wat eintlik seker maar nooit regtig 'n groot treffer was nie, maar wat jy definitief sal onthou as jy in daai tyd geleef het en groot geword het. Bo Diddley, Who Do You Love?

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In die nuus om 11, minister Glabisa sê voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing is op koers en president Cyril Ramaphosa woon die Afrika-Unie se halfjaarlikse koördineringsvergadering in Egipte by.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê voorbereidings vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing is op koers met nog 4 weke voor kiesersstembus toe gaan. Hy sê die oorblywende tydperk is uiters belangrik en die regering werk saam met verskeie departemente om te verseker die proses verloop vreedsaam en geloofwaardig. Glabisa sê die Suid-Afrikaanse weerdiens sal ook vooruitsigte verskaf omdat stemdag met die somerreenseisoen en 'n ontwikkelende El Niño verskynsel saamval. President Cyril Ramaphosa het in Egipte aangekom om die 8 halfjaarlikse koördineringsvergadering van die Afrika-Unie in sy hoedanigheid as SAOG voorsitter by te woon. Die vergadering vind vandag in El Alamein plaas tussen Afrika-leiers en streeks-ekonomiese gemeenskappe. Bespreking sal fokus op nouer samenwerking tussen Afrika-lande, die uitvoering van Agenda 2063, die Afrika-kontinentale vryhandelsooreenkoms, infrastruktuur, water en sanitasie as ook konflikvoorkoming. Ramaphosa sal ook bilaterale gesprekke met ander staatshoofde oor Afrika-kwessies voer. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, sê hy sal toesig verskerp na aanbevelings van die ouditeur-generaal. Die aanbevelings sluit in noukeurige toesig oor departementele bestuur, bestuurstrukture, aanstellings, die befondsing van vaardigheidsontwikkeling en lederuitkomste. Manamela sê regstellende stappe moet gedoen word sodra tekortkominge geïdentifiseer word. Hy het ook gevra vir indringende ondersoeke na die konstruksie onderwys en opleidingsowerheid, die Noord-Kaapse Stedelike College vir Tegniese en Beroepsonderwys en Opleiding en universiteite se regskoste. Die minister sê aanspreeklikheid moet op alle bestuursvlakke geld. Ten slotte net weer die hoofnuus, minister Glabisa sê voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing is op koers. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: So bietjie Hot House Flowers. I can see clearly now. As ek so uitkyk by die venster, het ek geen probleem om te sien nie. Wat 'n lekker dag op hierdie Sondag, die 4de Oktober. Ek skrik nog elke keer as ek sê dis Oktober, want ek kan nie dink dat ons al daai tyd van die jaar in beweeg nie. En oor so 'n paar weke eintlik, as ek nou so vinnig uitwerk, oor so 3 weke van nou af dan is die Keep Moore vertonings ook alweer verby. Kan jy glo? So ek hoop jy tel jou kaartjies. Ons het vir jou ekstra kaartjies oopgemaak ook daarvoor. So jy moet vinnig gaan loer op iTickets as jy nie hierdie een wil misloop nie. Maak 'n draai daar op iTickets, kom kuier saam met ons op die 23ste en 24ste Oktober by Grand West Grand Arena vir die lekker vertoning van Keep Moore. En as jy jouself in Pretoria bevind, daar's ook een vir jou net so week voor die tyd. So net die na tyd om te kyk watter bekende persone as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en 'n strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Multiline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy delicious. Multiline, your feel good celebration station. Thank you.

0: Murphy Armstrong.
1: Dis sukker tyd en ek sit nou so met my mond water vir daai lekker Milky Lane roomys en wafel waarvan hulle gepraat het in daai advertensie. Perfek natuurlik vir 'n verjaarsdag. So eerstens as jy vandag jou verjaarsdag vier, sê ek vir jou baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n fantastiese dag en dat jy baie bederf gaan word en dat die Here jou nog so baie jare sal seën en spaar. Maar jy vier vandag jou verjaarsdag met so een of twee interessante mense as het kom by musiek. So die eerste een was die Amerikaanse country sanger Leroy Van Dyk en hy is op hierdie dag gebore in die jaar 1929 en hy het nogal redelik groot aandag getrek met We Auctioneer. En maar eintlik het sy loopbaan begin met 'n lied met die naam Walk on By. En daai liedjie het vir hom 19 weke op die nommer 1 posisie besorg in daai jare en wat 'n redelike groot Amerikaanse country treffer parade was op daai stadium en hy het 19 weke lank daar gebly. So Leroy Van Dyk groot treffer gehad met 'n liedjie met die naam Walk on By. Dan ook op die dag in die jaar 1937 Perkel Lee Moses Jr. Hy is gebore daar in Chicago en hy was die hoofsanger van 'n groep wat hulle genoem het The Eldorados en hulle was 'n doo-wop groep, maar eintlik het sy groot deurbraak maar gekom daar in die jaar 1955. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1944, Marlena Davis is gebore daar in Philadelphia en sy was 'n lid van 'n groep met die naam The Orleans en hulle was een van die baie suksesvolle sanggroepe in die vroeë 60er jare wat daar uit Philadelphia se wêreld gekom het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947, die basgitaarspeler Jim Fielder is gebore daar in Texas en hy het nogal 'n merkwaardige loopbaan gehad en hy was op verskillende tye betrokke gewees in onder

0: Een man dat vir lang liedjies geskryf het vir Gloria Estefan en ook haar agtergrondsanger was John Sakara daar uit Kiba wat vandag gebore is. So net gou vandag 'n laat verjaarsdag boodskap wat ingekom het wat sê ek wil net vir my ma Janine Lou sê veel geluk met haar verjaarsdag. Dankie vir alles wat mamma vir my doen. Sy is seker van wie dit kom nie. Ek vra maar altyd sit asseblief jou naam by in die boodskap. Dit maak dit vir my so klein bietjie makliker. Maar Janine Lou, jou dogter sê vir jou baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop is 'n fantastiese dag. Net hierna is dit tyd om te kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. Franswa van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Tyd vir vandag in my musiekgeskiedenis. Kom ons kyk gou wat het alles gebeur op hierdie 4de Oktober. Ons gaan terug na die jaar 1965 toe. En op hierdie dag in die jaar 1965 het die Animals It's My Life opgeneem. En die groep het natuurlik bestaan Eric Burden, hy was die hoofsanger gewees en hy was een van die belangrikste Britse, hulle was eintlik een van die belangrikste Britse groepe wat daar ooit was in die 60er jare. Veral as dit kom by so bietjie blues musiek en ook hier en daar so ietsie rock en hy het op of eintlik die Animals het op hierdie dag in die jaar 1965 het hulle dan nou It's My Life opgeneem. Hulle het ook later jare natuurlik 'n groot treffer gehad met The House of the Rising Sun. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1967, Arlo Guthrie ruik Alice's restaurant uit. Nou, hierdie restaurant, hierdie album het, was sy debuutalbum gewees, en ek moet vir jou sê, dit het eindelijk maar gegaan so bietjie oor, hy was liefdal voor om muziek te maak uit protesliedere ook gewees, en vooral rondom die Vietnam oorlog era. Dan ook op die dag in die jaar 1969, Blind Faith, sy enigste atelieralbum bereik die eerste plek in Amerika en bly vir 2 weke daar. So hierdie groep, Blind Faith, het bestaan uit manne wat nogal redelik groot was in die muziekbedrijf. En dit was, hulle noem hulle self een supergroep, want hulle het bestaan uit Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker en ook Rick Gregg. En dit was eintlik maar werkwaardig, want hulle was nie baie lang saam gewees nie. Baie kortstondige tyd gehad saam, hulle het binne in dieselfde jaar wat hulle gestig is, of eintlik binne in dieselfde jaar wat hulle album nummer 1 bereik het, het hulle ook toe ontbind. So nie 'n baie, baie lang loopbaan saam gehad nie. Dan ook op die dag in die jaar 1969 het John Lennon die ander lede van die Beatles privaat ingelig dat hy nie meer langer belangstel om saam met hulle te sing nie. En hulle het toe eers later openbaar gemaak, maar hy het op hierdie dag in die jaar 1969 het hy vir die res van die Beatles laat weet. Hy wil eerder maar so 'n bietjie fokus op 'n solo kunstenaar wees en hy verlaat dan nou die Beatles. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1970, 'n jury in Miami bevind Jim Morrison, die hoofsanger van The Doors, skuldig aan onsedelike ontbloting en openbare vloektaal nadat hulle na 'n konsert wat hulle gehad het in die jaar 1969. En toe later jare, of eintlik toe nou later nadat hulle hom skuldig bevind het, het hulle vir hom gevangenisstraf gegee en 'n boete met 'n boete gevonnis, maar het appel aangeteken en ongelukkig is hy toe nou dood voordat hierdie regse ding finaal afgehandel kon word. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1971, Peter Frampton. Nou, hy was deel van The Humble Pie, of net Humble Pie, en hy het die groep verlaat op hierdie dag in die jaar 1971. En dan ook in 1972 het Paul McCartney op hierdie dag is hy aangekla, nadat hy dagga-plante op sy plaas in Skotland, het hulle dit al ontdek, en die voormalige Beatles het eindelijk toe nou met 100 euro beboet, en ten hierdie tyd was hy reeds besig om sy loopbaan na die Beatles met die Wings te vestig. En dan die tweede laaste een wat ek met jou wil deel, is op hierdie dag in die jaar 1975, het die Skotse Bay City Rollers verskyn op die debuutuitsending van Howard Cosell's Saturday Night op ABC. En dan die laaste een, of eintlik die tweede laaste een wat ek met jou gou wil deel, is dat op hierdie dag in die jaar 1980 het die heruitgereikte Modern Girl het dit die top 10 geklim. Dit is natuurlijk, terwyl 9to5 steeds op die trefferslys was, Sheena Easton was een van die min vroulike kunstenaars wat destyds twee liedjies gelyktydig in die top 10 gehad het. 9to5 het nommer 3 in Brittanje bereik en so later as Morning Train nommer 1 in Amerika word. En dan die laaste een, 'n baie hartseer een. Op hierdie dag in die jaar 1984 het die Amerikaanse sanger en liedjieskrywer Steve Goodman gesterf op net 36-jarige ouderdom in Seattle, nadat hy 'n baie lang stryd gevoer het teen leukemie. En hy is veral bekend gewees as die skrywer van City of New Orleans. Hy het nou later gepraat of vroeër gepraat van Arlo Guthrie en hy het ook baie lank ook gewerk rondom die muziekbedrijf, achter die skerms ook, en later jare het Willie Nelson ook daai City of New Orleans opgeneem, maar baie hartseer om te dink dat hy na sy dood, het hy eindelijk eers 'n Grammy gekry vir die beste country lied, omdat Willie Nelson dit destyds verder bekend gemaak het. So dit in viering van hierdie manne en dames wat so groot rol gespeel het in die muziekgeskiedenis, gaan ek vir jou muziek speel van Peter Frampton en ook Blind 5, en dan te gedink, ek gaan jou so klein bietjie bederf met 'n treffer van die Scorpions.

0: Ken jy die cover?
1: Tyd vir Ken jy die cover. Ek gaan gou vandag vir jou die omslag van 'n serie kaset of 'n plaat beskryf en jy moet dan vir my sê wie se album dit was en jy sal my baie meer beïndruk as jy vir my kan sê wie wat die album se naam ook was, maar ek gaan heel tevrede wees as jy net vir my kan sê wie se album hierdie was. So hierdie album kom uit die jaar 1985 en die omslag is meestal so half ligblou, so half 'n sagte ligblou agtergrond en dan in die middel van hierdie blou agtergrond is daar 'n reghoek wat hulle daar gemaak het en binne in hierdie reghoek is daar 'n blink metaal kitaar en dit lyk amper of hierdie kitaar so half in die lug sweef, want agter die kitaar sien jy ook heelwat wolke. So bo, heel bo is die album se naam geskryf in regs en die kunstenaar of dan die groep in hierdie geval se naam is aan die linkerkant geskryf. So dink so 'n bietjie ligblou album omslag met 'n reghoek voorop met so 'n bietjie wolke in die agtergrond en ook 'n blink metaal gitaar wat so half sweef in die lug. Wie se album was daai? Laat weet vir my by 074-2009-89 en as jy nog kan onthou wat die album se naam ook was, baie meer beïndruk. Laat weet vir my by 074-2009-89.

0: Ja, so 'n bietjie rooi Owerson op hierdie Sondag. Dit het nou amptelik Sondagmiddag geword. Dit is 3 minute oor 12 jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers en natuurlik hier op die Bok Radio Golden Oldies is dit nou waar jy ingeskakel is. En net hierna gaan ek gou vanaand vir jou die antwoord gee op daai album se omslag. Ek het vir jou gevra, ken jy my cover? En ek is baie beïndruk vanmiddag met al die luisteraars wat hierdie een gekry het, maar net hierna gee ek vir jou spogregte as jy eerste reg was en ek vertel vir jou wat was daai album se naam.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en tyd vir die antwoord op vandag se ken jy my cover. So ek het vir jou so mooi verduidelik of probeer verduidelik dat die album se omslag was redelik ligblou en dan binne dit het so mooi reghoek gehad waar daar wolke in die agtergrond was en ook 'n gitaar wat so lyk asof dit sweef in die lig, so silwer metaal gitaar amper wil ek vir jou sê. En heel wat luisteraars het vir my laat weet wat die korrekte antwoord was, maar die heel eerste korrekte antwoord het gekom van Bernadine. Bernadine, well done, spoegregte is jou nou vandag, en baie geluk aan allemaal wat vir my kon sê, dat het was Dire Straits se album. Baie luisteraars het ook gesê, het was hulle heel beste album ooit. Die album se naam was Brothers in Arms, dit was die album se naam, en baie geluk aan allemaal en baie dankie aan allemaal wat saam gespeel het. Maar Bernadine, spoegregte is vandag jou nou, en ek gaan vandag vir jou so 2 liedjies van die album afspeel, en die album, as jy dit gehad het, sal jy die 2 liedjies definitief herken. Een van hulle is my absoluut gunsteling Dire Straits liedjies, gaan nie vir jou sê wat die een van die 2 nie, maar die een wat die lekkerste ritme het, so jy met myself dink. Hier is 2 liedjies vanaf die album Brothers in Arms, dis Dire Straits album uit die jaar 1985.

0: Sweetie, Walk of Life. Jy al gedans op daai een. Wat 'n lekker treffer. Dink daai daar so baie liedjies van daai strijds eintlik. Wat treffers was, maar ek dink vir my daai een definitief my absoluut gunsteling net die na tyd vir jou mini konsert.
1: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Oh, you are awful, but I like you.
7: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis my absoluut gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondag en dit is tyd vir die Bok Radio Golden Oldies mini konsert. En vandag is dit die beurt van die Goo Goo Dolls. Nou gaan jy vir my sê, ja, maar hulle is in Golden Oldies, hulle is. Die Goo Goo Dolls is een van daai interessante groepe wat eintlik maar hier na die laat 1986 se kant toe het hulle ontstaan gehad. So, hulle was 'n Amerikaanse rockgroep en hulle het hulle ontstaan gehad daar in Buffalo wat in New York is. En meeste mense sal vir jou sê dat hulle het hulle ontstaan gehad in die jaar 1986. So, aanvanklik en oorspronklik het hierdie groep bestaan uit John Resnick op gitaar, Robbie Tackick op basgitaar en George Tutuska wat die tromme gespeel het. Nou, interessant genoeg is dat vandag ken ons hulle as 'n groep wat redelik baie rockmusiek gemaak het en lekker rockmusiek met lekker melodieë. Maar aanvanklik toe hulle begin het, was dit nie hoe hulle begin het nie. Hulle vroeë werk wat hulle gedoen het was nogal redelik, ek wil dit sê, rof in terme van hard. Dit was rou en dit is baie beïnvloed deur punkmusiek gewees. En mense het nogal veral gedink dat hier kom die nuwe punk rock groep en hulle het ook so half bekend gestaan as hierdie punk rock groep. Nou interessant genoeg het baie mense verlang gedink dat John Resnick was op 'n stadium van die begin af die hoofsanger, maar hy was nie, want Robbie, wat jy nou weet, die basgitaarspeler was, hy was aanvanklik die belangrikste lid as deel van hierdie groep gewees. Later jare het die Resnick, John Resnick, het hy toe begin meer liedjies skryf vir die groep en hy toe later half bepaal watter musikale identiteit hierdie groep het en daarom het hulle toe later besluit, maar hy speel half 'n belangrike rol in hierdie groep. En veral toe die liedjie later jare Iris verskyn, het baie mense begin sê, maar hy is maar die hoofsanger van hierdie groep. Nou interessant genoeg is, voordat hulle geheet het as die Goo Goo Dolls, het hulle 'n baie onradiovriendelike naam gehad en daai naam was vir Sex Maggots. En volgens die verhaal rondom dit, moes hulle die naam verander het nadat hulle 'n lokaal bespreek het. En die naam het toe begin vir hulle probleme gee, veral in die plaaslike koerant. Hulle moes adverteer dat hulle by hierdie spesifieke plek gaan optree en nou kan jy dink in

in die 80s met so 'n naam, ek sê dit mos nou al klaar vir jou baie dinge. En toe het hulle op die naam Google Dolls afgekom in 'n advertensie vir 'n speelding in die tydskrif True Detective. Die snaakse deel is eintlik dat hierdie naam wat hulle waarskynlik nie sou gekies het nie omdat hulle 'n hard rock groep was, eintlik toe net maar vir hulle huishoudelike naam geword het, nie iets wat gevestig is of eintlik gemik was op 'n speelding vir kinders, word toe nou een van die mees bekende rockgroepe se naam. So in die beginjare was hulle baie underground en hulle was deel gewees van die underground musiektoneel, gereeld by die Continental opgetree wat 'n baie belangrike plek was daar, as dit kom by rockmusiek en punkmusiek. En hulle eerste album Goo Goo Dolls het toe in 1987 verskyn en daarna het hulle weer in 1989 'n album gehad met die naam Jade en ook dan in die jaar 1990 met die naam Hold Me Up. So hulle vroeë albums redelik meer grover geklink, meer rof, meer en toe later jare het, soos ek nou vir jou gesê het, hulle bietjie meer hulle rockmusiek verander dat dit so klein bietjie meer mooier melodie het. So die belangrike punt is dat hulle het eintlik vir omtrent 10 jaar lank saam gewerk voordat hulle uiteindelik eers 'n deurbraak gehad het. En daai deurbraak was 'n liedjie met die naam Name. En dit het gekom van 'n album in die jaar 1995 en die liedjie was op daai album gewees en daai dinge eintlik maar vir hulle begin verander en het mense eintlik maar so bietjie ek wil sê amper in die Engelse woord gebruik notas gevat van die groep met die naam Goo Goo Dolls, want tot en met daar was hulle mos nou heeltemal anders in die styl van musiek en daarom sal mense baie keer sê maar die Goo Goo Dolls is nie 'n golden oldie kunstenaar nie, alhoewel hulle reeds in die 80's begin het. En toe in 1998 skryf John Resnick die liedjie Iris vir die baie bekende rolprent City of Angels met Nicolas Cage en Meg Ryan. So die liedjie was aanvanklik nie eens spesifiek vir 'n nuwe Goo Goo Dolls album geskryf nie. Dis eintlik net spesifiek geskryf vir die album van die rolprent. En John Resnick het om in Nicolas Cage se karakter Seth se posisie probeer sit en toe het hy hierdie liedjie geskryf oor 'n engel wat bereid is om sy onsterflikheid prys te gee om 'n mens te word en liefde te ervaar. En dit is net maar waar die emosionele kant ook aan hierdie liedjie gekom het. Deur die jare het hulle so goed gedoen. Iris het vir 17 weke op die nommer 1 van die Billboard se Adult Top 40 deurgebring. Dit was ook een van daai liedjies wat 3 groot Grammy benoemings gehad het. By die 1999 Grammy toekennings is Iris benoem vir die Record of the Year, Song of the Year en ook die Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Dit het beteken dat Iris in 2 van die Grammy toekennings se belangrikste algemene kategorieë meegeding het en dit is een van daai liedjies wat ons tot vandag toe nog definitief ken en sal herken, veral as jy 'n aanhanger was van City of Angels. So al wat ek vandag eintlik vir jou wil sê is dat hierdie groep het deur die jare besef dat ons met ons klank so klein bietjie verander. En ek dink met die koms van City of Angels en veral Iris het dit vir hulle 'n huishoudelike naam gemaak in soveel mense se lewens en ook die feit dat mense so 'n bietjie van 'n ander kant ook van hulle gesien. So vandag speel ek vir jou die aanvanklike groep met die naam Goo Goo Dolls, wat nou natuurlik 'n ander naam gehad het voor dit, het hulle natuurlik 'n punkklank gehad, maar vandag gaan ek vir jou speel van hulle liedjies, nadat hulle in die 90's groot huishoudelike naam geword het. So sit agteroor, hoop jy's ingeskakel op Bok TV. Hier is die Goo Goo Dolls met 3 van hulle grootste treffers, Name, Slide en ook Iris.

think everybody knows this one. Here we go.

0: Ek hoop regtig waar jy was nou ingeskakel op Bok TV. Want een ding wat ek wil sê oor die Google Dolls. Eerstens, daar duisende mense voor wie hulle daar opgetree het. Dis die eerste ding. En vooral in die laaste liedjie van in die video van Iris, kan ek vir jou sê, dit reën nie, dit storm reën daar. En hierdie ou staan op die verhoog en hy gee die grootste partytjie van sy lewe. En die, dit was net vir my interessant om te sien dat as jy, dit is definitief die hard Goo Goo Dolls aanhangers gewees daai wat daar gestaan het. En dit is sopnat, dit reën verskrikkelijk. Maar ek dink die Goo Goo Dolls so bietjie underrated in my oë as het kom by Golden Oldies muziek. En ek dink Lammy slaan die spykers op die kop met hierdie een.
1: Ja, ek moet nie eerlik sê, as jy vir my vandag moes gevra het, ek met die beste song van Goo Goo Dolls noem het, ek sou nie een song van hulle kon noem nie. En hulle was in ek a bietjie onder my radar skerm en so bietjie van die blinde kol, maar ek moet vir jou sê, die ouwens het baie, baie goed gewonne, hulle het soveel iets en goed gemaakt en per lijste gehaal nie. En wat interessant is vir my, is dat die frontman wat die uitstekende stem het, dat hy en een ander gitaarspeler gebruik akoestiese gitaar, en nie jou typische hard rock elektrische gitaar nie, wat het ook een speciale klank gee. So ja, nee, ek moet sê, ek kan bestaan ook om jou impressies met die mense.
0: Die Goo Goo Dolls, bly een van my gunsteling groepe, en weer eens, as jy City of Angels gekyk het, dan behoort jy vir Iris definitief te herken het. Nou volgende week is dit die beurt van die immer gewilde, baie bekende U2.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie, ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite, SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2 Bok Radio 98.9 FM.
0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet, en dis die gedeelte van die program waar ek met jou 'n liedjie deel met die hulp van 'n luisteraar wat vir my net herinner dat daar soveel mooi, nie net mooi nie, maar soveel Golden Oldies wat ons net altyd saam met ons sal kan dra as 'n Golden Oldie treffer. Soos ons nou maar aanstap in die jare, dan besef ons mos nou maar vandag se Golden Oldies fokus ons nou mos nou maar tussen die jare 1960 en 90. Maar vir iemand wat oor 10 jaar gaan leef en ons kyk 30 jaar terug, dan val die kategorie mos nou weer in 'n ander jare, in 'n ander era. So ek dink die hoofdoel van hierdie insetsel is om maar van mense te laat besef dat daar is net sekere liedjies wat nooit sal oud raak en wat jy altyd sal, as jy hulle onthou of as jy hulle hoor op die radio, sal jy hulle onthou en jy sal heel waarskynlik saam met hulle kan sing. Nou hierdie een wat ek vandag vir jou doen, kom uit die jaar 1968, en daar was in die jaar 1968 was daar 'n rolprent gewees, The Thomas Crown Affair. En deel van hierdie rolprent, elke rolprent het ons nou maar 'n loopbaan, ons het, of 'n klankbaan, ons het ons nou gehoor net die voor het ons geluister na City of Angels se liedjie Iris. Maar in hierdie rolprent, The Thomas Crown Affair, was daar 'n liedjie met die naam The Windmills of Your Mind. En hierdie liedjie is gesing deur 'n man met die naam Noel Harrison. Hy was die man wat hierdie liedjie gesing het. Hy het nie die woorde geskryf vir hierdie liedjie nie. Alan Bergman en Marilyn Bergman was die mense wat verantwoordelik was vir die skryf van hierdie liedjie se woorde, maar die melodie is geskryf deur Michelle Grant. Nou, interessant genoeg is, as jy nou gekyk het na The Thomas Crown Affair, sal jy onthou dat Steve McQueen en Faye Dunaway was die twee kunstenaars of twee akteurs en aktrise wat die hoofrolle gespeel het in hierdie liedjie of in hierdie rolprent. En jy sal ook onthou dat hierdie liedjie het gereeld ook gefokus of gefeature eintlik maar in hierdie rolprent. So, interessant genoeg ook is dat hierdie liedjie is geskep spesifiek met die oog op 'n spesifieke deel van die rolprent. So, dit is geskep om Crown se gedagtes, sy spanning, sy ingewikkelde innerlike wêreld te weerspieël, terwyl hy homself terselfdertyd verlustig in die vryheid van die rooftog wat hy gedoen het en die vlug daarna. So, in Brittanje het Noel Harrison se opname op 4 Maart 1969 die amptelike enkelsnit treffersparade betree. En het eindelijk op die einde van die dag nommer 8 bereik en vir 14 weke lang ook daar geblei op hierdie lys. Vir Suid-Afrikaners was het ook 'n baie groot treffer, want hierdie weergawe van hom het nommer 5 op Suid-Afrikaanse Springbok Radio Treffersparade bereik en ook in Nieu-Seeland het het nommer 17 bereik. Die komposisie het by die 41ste Oscar toekennings die Oscar vir die beste oorspronklike lied gewen en veral ook erkenning gegee aan die skrywers van die lied, veral die melodie en ook dan die teks wat geskryf is. Nou, ek wil net vir jou so twee goed sê rondom hierdie lied, en dit is interessant vir my gewees. So, jy het nou gehoor dat hierdie liedjie is gesing by die Oscars op 'n stadium, of dit is, was 'n Oscar wenner gewees, en die vreemdste deel hiervan is dat by die Thomas Crown Affair het moes nou maar vir mense bekend gestel aan hierdie spesifieke lied. Maar by die Oscars in 1969 het nie Noel Harrison die liedjie gesing nie, maar wel Jose Feliciano. Hy het op daai Oscar, het hy die liedjie gesing, Oscar aand. En later jare het hulle van Noel Harrison daaroor gevra en hy was redelijk uitgesproke daaroor en hy het gesê dat Jose Feliciano was 'n uitstekende musikant gewees en 'n baie, baie goeie sanger, maar hy het toch gevoel dat hy so klein bietjie te vry omgegaan het met die melodie van die lied. En ook later interessant genoeg is dat Noel Harrison het op 'n stadium gesê dat hierdie spesifieke lied het nie eintlik vir hom geld gemaak nie. Hy het glad nie 'n geheim daarvan gemaak dat hy glad nie ryk geword het uit hierdie lied nie, maar dat die skrywers van die lied baie goed gedoen het en dit was die groot skeiding wat hulle moes maak en te sê dat die lied, onthou net daai jare het so klein bietjie anders ook gewerk, dat die ou wat die liedjie geskryf het half so bietjie meer eer gekry en die geld gekry rondom dit en die ou wat dit gesing het so bietjie minder gekry. En die laaste ding wat ek vir jou wil sê rondom dit is dat soveel kere, en dit is die ding met Noel Harrison, baie kunstenaars, hy het ook gesê dat baie kunstenaars ontwikkel 'n baie ingewikkelde verhouding met die treffer wat hulle gehad het, en daai treffer oorskadu later die ander liedjies in hulle lewe. En hy het gesê dat hy het nooit moeg geraak om hierdie lied te sing nie, alhoewel hy ook later jare ander liedjies gehad het wat hy gehad het as treffers. Noel Harrison, Windmills of Your Mind, jou sal jy my ooit kan vergeet treffer op hierdie Sondag.

0: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit als.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citroens. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Terme en voorwaardes geld.
5: Die ouwe of die nieuwe, Jaco de Villiers.

0: ouwe of die nieuwe, Jaco de Villiers.
1: Is tyd vir die ouwe of die nieuwe, of as jy nou baie lang saam met my kuier, die oldie teen oldie, dieselfde lied, precies dieselfde lied, net groen, een groot verskil, twee verskillende kunstenaars, die een is 90% van die tyd die oorspronkelijke kunstenaar, en dan die ander een is een coverweergawe. So, ek het een vermoede, dat ek weet hoe hierdie gaan eindig vandag, want, ek het nou al bykie ondervinding rondom hierdie ding, en ek weet dat daar is sekere kunstenaars wat moeilik verloor teen ander. So die liekie waarna ek vandag verwys, is een liekie met die naam Burning Love. Nou, in 1972 het Elvis Presley een weergawe gedoen van Burning Love. Dit was nie sy oorspronkelike treffer gewees nie, dit was wel een coverlied wat hy gedoen het. So hy het sy weergawe vrygestel in die jaar 1972 en interessant genoeg, het het vir hom baie goed gedoen, nommer 2 bereik op die Billboard Hot 100, het was Elvis se 40ste en ook sy laaste top 10 treffer wat hy gehad het op die Amerikaanse treffersparade. En interessant ook in Brittanië het nommer 7 bereik, Canada nommer 2 en ook in Suid-Afrika nommer 7 waar het vir 17 weke lank op die top 20 gebly het. Nou, ek dink die mees interessantste ding hier rondom hierdie lied is dat Elvis Presley was glad nie lus om hierdie liedjie op te neem nie. Hy was op daai stadium, het hy gesê, hy is nie lus vir 'n ou lang lus vir 'n ou vierige rocklied nie. Sy huwelik met Priscilla Presley was op daai stadium besig om uit mekaar te val en hy was definitief baie meer lus vir hartseer liedjies op daai stadium en daarom het hy liedjies gedoen so Separate Ways for the Good Times and Always on My Mind. En toe het sy musikante wat deel was saam met hom het vir hom gesê, nee, kom aan Elvis, hier kan vir ons 'n treffer word. En die ironie van die saak is dat het toe 'n enorme treffer geword het vir Elvis Presley. Onthou nou maar net, dit was nie sy oorspronkelike liedjie nie. So ek speel vandag vir jou eers die cover weergawe van hierdie lied Burning Love, gedoen deur Elvis Presley. Dan kom ons terug en dan gaan ons doen Alfred Alexander se weergawe wat eintlik die oorspronkelike was, maar vir nou luister jy na die cover weergawe.

Daar is jou eerste weergawe. Dit is Elvis Presley. En soos ek sê, ek het 'n vermoede, ek weet waar hierdie gaan vandag. So, dit is jou eerste opsie. Dan speel ek dan vir jou die oorspronklike weergawe wat gedoen is deur 'n man met die naam Arthur Alexander. Uitgereik ook in die jaar 1972, net so rukkie voordat Elvis sy weergawe gedoen het. En ongelukkig vir Arthur Alexander het dit nooit vir hom so groot treffer geword nie. Ek dink sy belangrikheid lê maar eintlik daarin dat hy dit geskryf het vir Elvis Presley. So onthou net Elvis of Arthur Alexander was 'n musikant, nê? Vir wie die Beatles en die Rolling Stones reeds groot respek gehad het. Hulle was redelik mal oor hom op daai stadium en hy het toe gedink, weet jy wat, kom ek probeer ook dan maar so 'n bietjie sing en ook 'n liedjie skryf en hy het toe hierdie liedjie geskryf wat toe nou later soos nou ek nou vir jou vertel het 'n groot treffer geword het vir Elvis Presley. So nou gaan ons luister na die oorspronklike weergawe en dan gaan jy vir my laat weet by 074-2099 watter een van die twee weergawe verkies jy en hoekom en dan gaan ons kyk wat een van die twee wen. Maar vandag, hier gaan ons met die oorspronklike weergawe nou, Arthur Alexander, Burning Love.

0: Jee, lekker muziek op een zondag, hallelu.
1: Ek wil net dans, Jaco.
0: Ek sê vir jou, wat een lekker voorreg is dit nou nie vir my om vir jou hier te in die atelier nie.
1: Dit is lekker om hier by jou te kan sit en gesels en aan die ander kant van die boord te wees vir dit. Dit is vir my lekker.
0: Alwel is bang vir hierdie boord, ha? As ek saam met iemand kom uitsaai, dan vraag hulle, wat ek kant wil jy sit? Dan sê ek, daai kant wil hulle loose sit nou.
1: Dit is makkeliker.
0: Dit is makkeliker, is bykie meer rustig en carefree, soos die Engelsman sou sê.
1: Nou kan ek net hier sit en probeer mooi lyk.
0: Lulu, nee, jy hoef nie te probeer, jy is klaar. Nou, Lulu sê gaan vir my, kom ons begin by jou. Wat die een van die twee sou jy kies?
1: Ek is my Elvis fan.
0: Ek het gedink dit gaan gebeur.
1: Ek is my groot aanhanger van Elvis. Ek hou altyd oorsprong of meer van die oorspronklike liedjies. Maar daar was net vir my niemand wat by Elvis kom nie.
0: Glad nie.
1: Ek meen Elvis the Pelvis.
0: Ek het gedink dat dit daai roete gaan vandag. Ek was glad nie verbaas nie. Ek dink toch dat Arthur Alexander het dit nie sleg gedoen nie.
1: Nee, en weet jy wat 'n interessante ding? Elvis het nooit sy eie muziek geskryf nie, nee.
0: Dit is baie interessant.
1: Nooit, hy het altyd covers gedoen.
0: En vooral in hierdie liedjie ook, dink ek, was het baie beïndruk, was ek beïndruk met Arthur Alexander gewees, maar ek het geweet dat daar is net sekere golden oldies kunstenaar wat jy nooit sal teen verloor nie.
1: Mm.
0: Of wat jy altyd sal teen verloor nie. Dit is onder andere Elvis Presley.
1: Elvis en Johnny Cash.
0: En Johnny Cash en al die man. Maar kom ons kyk, wat sê die kenners nou eintlik oor dit, en dis natuurlijk ons luisteraars, Andrei sê vir my, hoef nie eers verder te luister nie, Elvis doen het vir hom, dan nog een luisteraar wat gesê het, dankie vir die navorsing van die muziek, dit is een groot plezier, Julie van Belville het vir my gesê, as Elvis jou liedjies oordoen, sal jy maar moet terugstaan en kyk hoe die koning dit doen.
1: Ja, dan sat jy tree terug.
0: Dit is baie mooi beskryf, dan sê hierdie luisteraar, Elvis het so bykie met meer soul gedoen en diepte, so kom ons hoor gauw wat sê ons vriend Hendrik Daal van Limpopo se wêreld.
2: Middag Jaco, Hendrik is al. Ja, hoe kan jy enig iemand teen Elvis sit?
0: Nou, ek het dit.
2: Maar ja, in elk geval, ek het nooit Arthur Alexander se weergawe geken nie, luister nou na. Hy sing om in elk geval met soveel, ek weet nie, die song klink vir my net al leeg. So nie, wel, kort en krachtig en ek dink die gevoel is reg. Definitief Elvis.
0: Ek het vermoed, van toe ek die liedjie gekies het, Sjoerd sê vir my nie wat, ek dink Elvis vir het loshande, Nikki sê vir my Elvis klink net beter, Susan sê Elvis beslis in hoofletters geskryf, so ek neem aan of sy skree op my, of sy bedoel nou besigheid, as het kom by Elvis.
1: En is ook al die vrouwe, nee, hulle het maar gekyk na Elvis,
0: I wonder why, ja, nee, ja, so, dan sê June ook vir my definitief Elvis se weer gawe, sy het nog nooit die oorspronklike een gehoor nie, Cedric sê vir my, ek sal gaan vir Elvis Presley, dan in die selfde asem moet ook gekyk word in die context. Elvis was op die kruin van die golf, en wat hy ook al gesing het, was maar net 'n treffer, en vooral vir die vrouwelike geslag, daar kom het. So wat ek net wil sê, is dit, wat het vir my meer indrukwekkend maak, is die feit dat Elvis gesê het, hy wou het die gesing het die. Want hy was dier egskeiding op daar storm, en het was vir hom moeilik, en hy wil eindelijk maar die sad songs gesing.
1: Dit was die punt waarop hy op sy leven was.
0: En toe kom hierdie liedjie en verander eintlik sy loopbaan in 'n manier, word toe vir hom 'n groot treffer, so ek dink dit sê al klaar baie, iemand wat sad is, hartseer is, doen so weergawe van 'n lied, dan wil ek ook permanent sad wees.
1: Ja, as dit is hoe mens sad is.
0: Exactly.
1: En dit wees jy, want ek kan muziek jou vat, nee, dit kan jou uit daai donker gat uithaal.
0: So veel muziek sê, ek sê dit elke week, muziek het soveel krag, en ons vergeer het, en ons underestimate, dis die mooi Engelse woord daarvoor. Kom ons hoor gauw, wat sê Lamy, en daar gaan ons definitief die wenner aankondig daarna.
3: Jy het enig die ding redelijk al opgestel, die slagorders, met wat jy aan die begin en nou weer gesê het, want Arthur Alexander, ek geef hem krediet vir die, om het eerst te gedoen het enzovoorts, maar kom eens wees nou eerlijk, jy bedien mis namelijk nie sommer die titel The King van Nicky, en ek denk die specifieke song saam met I Wanna Be Your Teddy Bear weerspeel die ritme wat Elvis in sy stem het, die ongelooflikste, hy het nie die muziek nodig nie, in songs is daar nie, want sy stem het die ritme. So ek is bevreesd, hier is in my boek, geen competitie nie, and the King Alipad.
0: Daar het jy definitief geen twyfel
1: vandag. The king all the way.
0: Ek dink jy daar was een wat gestem het vir Averlik. Jammer Aver.
1: Sorry Aver.
0: Next time. Maar nou ja, daar het jy dit Lulu net hierna, ek en jy, en wel die insetsel se naam is eintlik 3. Tref van jou treffers, maar...
1: Ja, maar mens kan nie net 3 kies nie.
0: Toe my omroepervriende nou eventueel op die program verskyn, toe besluit hulle nie wat, ons verander ons om na 4.
1: Ja, jy weet, mos, ons kan nie net in die binnen die baan bly nie.
0: Gee omroeper 'n puntjie en hy gryp definitief aan.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Bokboot 2027 5 dae 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier François van Cooke Kurt Darren Dirk van der Westhuizen Elof Lia Dion Groot Fatman Nadine Brandon Miles Henry Baard Ivan Roo Noah Milan Jan Raab Zaan Sonnekes Tashay en jy 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: En 2-3, jou nummer 1 Golden Oldie Treffer.
0: 1-2-3-4 moet dit eindelijk wees, seker.
1: 1-2-3-4, ja.
0: Nou, ek hoef nie vir hierdie dame aan jou bekend te stel nie. Ek dink Lulu 15 jaar?
1: 15 jaar in radio, 15 jaar by Bok van die begin jo. Af. En hier sit ons nog steeds. Ek was 'n dogtertjie toe ons die begin het.
0: So, en nog steeds weekstaal is jy 'n lig in soveel mense se lewens.
1: Ah, oh, dankie, Jaco.
0: Altyd lekker om na jou te luister, ook as ek so skerm daar by die werk luister. Ja. Dan luister ek daar vir jou. En een ding wat ek altyd vir almal sê, Lulu is altyd professioneel. Altyd, dankie. En is altyd voorbereid, ek kan het hoor, en ja. Ja, so well done, Lulu, maar dit is my groot voorreg om jou vandag in 'n ander kapasiteit by my te hê.
1: Want, 'n bietjie meer van 'n persoonlike kapasiteit.
0: Ja, so 'n bietjie meer diep krap, en ons gaan nou nie huil vandag, en misschien, heel waarschijnlijk, hier het al 'n omroeper of 2 by my gehuil, en dit gaan natuurlijk oor muziek wat vir jou 'n belangrike rol gespeel het in jou lewe, miskien 'n speciale herinnering, of net 'n lekker oomblik wat jy onthou, as 'n jongere weergawe van jouself, of as 'n kind in jou ouers huis. En dit is jou geleentheid om vir ons 'n bietjie meer te vertel, eerstens van jou eerste keuse met die naam Beds Are Burning.
1: Midnight Oil. Kyk Jaco, ons gesin is 'n ongelooflike baie tight gesin. Toe my pa nog gelewe het, ons het verskriklik baie gaan kamp. En kyk, ons is nie mense wat gaan kamp in 'n karavaanpark nie. Ons het jeeps gery.
0: Okay.
1: My pa het ons geleer bestuur met 'n jeep toe ons nog nie eens die pedale kon raak.
0: Ja.
1: Duine gaan ry en ons het gaan kamp en 'n baie groot liefde van vir ons was en is nog steeds die Cederberge. Dis waar my pa se asook gestrooi is. So ons het altyd gegaan en daar was een trippie wat vir my verskriklik baie uitgestaan het. My broer was al ouer en uit die huis uit, so hy het hierdie spesifieke een en nou nie saam gegaan nie. En my pa het so 'n rooi Willys jeep gehad wat hy en my ma altyd gery het en het ons 'n sleepwa getrek met die tent op en al die goodies nou binne in. En toe sê my pa vir my, hoorie, maar jylle gaan nie saam met ons ry nie. Ek het vir jou 'n klein jeepie gekry,
0: jo.
1: Waarmee jylle gaan ry. Dis so 'n ou groen army jeep gewees, met net 4 ratte.
0: Jo, nee. Okay.
1: Nou ry ons van Mamesbury af, alles is gepak, ek en Simone, hy is oop bo, ek en Simone, my sussie het cowboy hoede aan, brille, ons is nou reg vir die Cederberge. En net daar soos 'n buite voor Ceres, toe gaan ons op die pas op, en ons kom so af uit so lang afdraande, en daar besluit die GP, hy wil nie meer brieke
0: hê. Oh nee!
1: Hy het nou nie meer brieke nie, en my pa ry voor ons, en ek kom met die afdraand af, en ek sê, hoor, ek kan nie stop nie.
0: Jo.
1: En ek gaan langs my pa in met die jeep, en ek sê vir hom, papa, wat nou? Hy sê, rat net af!
0: Rat net
1: toe
0: af.
1: Ry ek die jeep, jo. Dier die hele Cederberge, op sy ratte, sonder brieke.
0: Nee.
1: Die hele tripie deurgery en hierdie liedjie is een liedjie wat Simonai op haar foon gespeel het en ons het dit daai hele trip deur geluister en dit is Midnight Oil se Beds Are Burning.
0: Sure.
1: En dit sal altyd vir my bitter spesiaal wees want as ek hierdie liedjie hoor dan dink ek aan ons kamp en ons familie en ons tye. En ek weet nie of jy geweet het nie, maar dit is in 1987 uitgereik.
0: Okay.
1: En dit het 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse hoek in.
0: Ja.
1: So hierdie spesifieke liedjie gaan oor die regte van Australië en daar was 'n bevolking wat onreg aangedoen is ensovoorts van inheemse mense wat se regte weggevat is. En eintlik gaan hierdie liedjie oor dat dit is eintlik protesmusiek. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Dit vra basies hoe kan ons gemaklik voortleef terwyl 'n onreg nog nie reg gemaak is nie.
0: Sure.
1: En ironies genoeg het dit toe nou in Australië 'n proteslied geword en in apartheid in Suid-Afrika het dit 'n nommer 1 treffer geword hier op ons treffersparades.
0: Sure.
1: So dit is Midnight Oil se Beds Are Burning en dit sal my altyd terugvat aan ons kamp daar met die jeep wat nie brieke gehad het nie en ek moes hom op die ratte ry.
0: Jo, wat 'n lekker storie en ek dink ja, so wat ek nie eens geweet dat dit so sterk konnotasie aan Suid-Afrika ook het nie.
1: Ja.
0: Ek dink baie van dieselfde prentjie wat daar afgespeel het in Australië het ook hier afgespeel in Suid-Afrika. Maar hier is definitief, Julie sê vir my, Jaco, ek stem saam met jou, Lulu is next level.
1: Ach, Julie.
0: Daai dit. Nou ja, kom ons, die jeep is nou nie meer hier nie.
1: Nee, die jeep is nie meer daar nie, hopelijk waar ook al is, het hy nou al breek.
0: Maar Lulu is hier, die best burn nog steeds.

0: is wat mense nie weet nie, is dat ek 'n ongelooflike verskeidenheid van genres van hou. Ek is net nie baie groot op heavy metal nie, daar ouens skree vir my te veel, dis met geskiem my angs, en verskriklike opera. Ek kan ook nie daai doen. Het voel of my glase gaan bars in die huis.
1: Ons is baie dieselfde, ek is nie 'n opera aanhanger nie, en ek is ook nie... Ek sikkel ook so bykie met die heavy metal, maar ook die punk.
0: O, ek hou weer van punk. Ek is een punk.
1: Sikkel so bykie daar. Ja, jy is Sandy Tom.
0: Ja, punk rocker.
1: Nou, kom ons hoor, gaan wat sê die luisteraars eerst voor ons gaan na jou tweede keuse toe. So, laat my sê, hy voel baie sleg vir ons mannelike omroepers hier by Bok Radio.
0: Ja.
1: Want hy voel, ons is omring met sulke mooi vroulike omroepers.
0: Ach, jen. Jy moet ons sien sonder make-up. Ach, jy nie sê nie sê nie.
1: Laat my, as jy op hulle mooiste wil sien, moet jy bokkies toe kom.
0: Ja, dit is een goeie ding.
1: Daar gaan jy allemaal sien. En is nou, dink so vinnig begin daar aan dat 90% van julle het blonde hare.
0: Ja, dit was heeltemal toevallig. Ons was op een tyd baie ander kleer hare gewees. Nadine Blom was hier met rooi hare. Maar nou is ons een klomp blond.
1: Ja.
0: Dit is een bykie mal
1: hoor. Hulle is nie dom nie hoor. Glad nie. Nou, is iemand wat sê lekker stories, Leloo, dit is wat song speciaal maak, Memories. Kom van Pierre, nog een luisteraar, gesê, dit is my gunsteling. Leloo het een baie mooie persoonlijkheid. En is altyd opgewek en vrolik en altyd dieselfde en voorberei in haar werk.
0: Oh wow, wat een compliment. Dankie daarvoor.
1: Leloo is my 10 tot 12 chommie.
0: Yes, my chommie.
1: Ek het baie werk gedoen in die 2 ure van haar show elke weeksoggend. Sien uit na 3 ander songs terwyl ek swembad skoon maak. Ciao.
0: Ciao.
1: Sien jullie luisteraar. Dink is Tian daai een. En dan wow, dankie vir julle muziek, julle twee. Love Book Radio, ek sit en skit hier in my rolstoel.
0: Oh, awesome.
1: En Jaco, jy is gelukkig om Prinses Leloo op jou show te hê vandag.
0: Hoor jy, dit staan in my voertuig, nee.
1: Wow.
0: As ek my voertuig aanser, dan staan al, welcome Prinses Leloo.
1: jy sien, kyk op my voorraag gesak. Nou ja, Leonard Cohen, Suzanne.
0: Oh, Leonard Cohen, dit is 'n ongelooflike digter en liedjie-skrywer gewees. Voordat hy bekend geraak het as 'n sanger, was hy eers net 'n skrywer en hy het vir ander mense liedjies geskryf ensovoorts. Maar Leonard Cohen het baie diep spore, of sy muziek het baie diep spore in my grootwordjare getrap. En dit was die nommer 1 kunstenaar van my pa.
1: Okay.
0: Nou, ons het altyd Leonard Cohen op 'n plaat geluister. Ons het so 'n ou plaatspeler gehad in die braaikamer, in ons huis in Malmesbury, waar ek groot geword het. En vrijdag of saterdag aande, of dalk so my woensdag aande, as my pa lus is vir 'n braai of 'n ding, dan het ons die vuur aangesteek en ons het ons plate geluister. Okay. Ek het daar gesit en ek het geluister, my sissie, sy is 4 jaar jonger as ek, sy het daar gedans soos 'n mal ding. My pa het agter die bar gesit en hy het so lekker groot maag gehad, lekker pens.
1: Lekker.
0: En elke keer as ons iets simpel gedoen het of iets gedoen het, dan het hy begin lag en sy pens het so gehop as hy lag. Nee, dit was fantasties, dit was die lekkerste herinneringe. En muziek wat jou terug, dat jy onthou precies waar jy was, toe die liedjie geluister het, wat jy gedoen het, die reuke onthou jy. En as ek Suzanne luister, dan denk ek aan my pa waar daar achter sit, hy het 'n brandewijn en kook gedrink. En hy sit daar met sy, het so vet glasie altyd gehad. En my ma staan in die kombuis, sy is bezig om pap en saus te maak.
1: Oh, lekker.
0: En ons het soogdier op die vuur, en ons sit net daar, en ons gesin geniet net mekaar. Op die plaat wat so nou en dan so bykie hak, en hy het so nou en dan bykie getrek ook. plate en types is wat ons geluister het, daar was nie series gewees, en my pa was old school, so, ons het die plate gedoen. So Suzanne van Leonard Cohen is a ongelooflike liedjie vir my, wat ook op my pa se begrafenis gespeel het.
1: Sure.
0: Hierdie liedjie is toe nou geskryf in die jaar 1967, en het sy eie weergawe van Leonard Cohen het uitgekom op sy debuutalbum Songs of Leonard Cohen. Maar een baie lekker feit is dat hy nie die eerste persoon was wat hierdie liedjie opgeneem het.
1: Okay, wie was?
0: Judy Collins het Suzanne in 1966 opgeneem.
1: Ja.
0: Omdat hy nou maar bekend was as 'n liedjie skrywer en 'n digter. So Suzanne is 'n liedjie wat ook nie net bloot 'n denkbeeldige karakter is nie. Sy is geïnspireerd deur Suzanne Werdel.
1: Wow.
0: Dis 'n vrou wat Leonard Cohen in Montreal geken het. En die liedjie het eindelijk eers as 'n gedig ontstaan, voordat dit toe nou 'n liedjie geword het. En dit verduidelik jou nou nogal hoekom die lirieke so anders voel as net 'n gewone liedjie. So Leonard Cohen het eers relatief baie later 'n opname kunstenaar geword, en was toen bekend as die liedjie skrywer en digter. So dit is vir my baie, baie groot liedjie, wat vir my na in die hart leef, my kinderjare daar. aan die braai met die plaatspeler in die hoek. Ma wat pap maak en pa wat sy pens op, so dat hy lag.
1: Ek moet sê, Leonard Cohen is een van die kunstenaars wat is hier na rowwe moeë dag by die werk

0: van by die huis kom, net achteroor kan gaan sit, en as ek nou dink aan Halleluja, en al die liedjies wat hy gedoen het, net lekker sit met 'n glasie iets.
1: Met 'n glasie iets, die ander liedjie van ons So Long Marianne,
0: ja,
1: wat
0: ja.
1: net so ongelooflik ja. is, en hy was eindelijk opgewekte liedjie, as jy dit nou van teen sy ander goed.
0: Precies, maar nou ja, hier is Leonard Cohen met Suzanne.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ongelooflike mooi lied van Leonard Cohen, Suzanne.
2: Sure, is een mooi ene, nee.
1: Baie mooi
2: ene. Sy stem maak jou net so rustig.
1: Ek moet vir jou sê, die luisteraars love jou keuse. En hulle sê, middag, Jaco en Lulu, wat sou lewe sonder musiek wees? Oh. Vir elke by en elke seisoen is daar 'n klank. Gelukkig het musiek die krag om ou herinnering weer lewendig te maak. Dankie vir die mooi musiek soos elke sondag. En dan ook Claude wat sê, absoluut beautiful. Ek is ook mal oor Herman van Veen, se Hollandse weergawe.
2: Oh.
1: En dit kom daar van Claude af. En ek moet sê, Lam het iets met ons gedeel, en ek het gauw vinnig gaan kyk, dat toe hy 73 was, het Leonard Cohen se bestuurder, het veroorsaak dat hy moes terugkom om weer te begin sing, want hulle het hom besteel.
2: Nee, ja, al sy geld gesteel.
1: Al 5 miljoen. Rand het hulle gesteel van sy rekening en toe moes hy weer begin sing op die ouderdom van so 71 jaar oud.
2: En hy is toe nou oorlede toe hy 82 jaar oud was. So hy het vir nog 10 jaar lank stadions volgepak en venues volgepak op die ouderdom van 82 op die 7 November 2016 is hy toe nou oorlede.
1: Ek kan nie glo dat dit al 10 jaar
2: nee,
1: terug is.
2: Nee, vir my is ons na die dag. Het wys jou vinnig aan die tyd verby.
1: Ek kan nie glo nie, maar net hierna gaan ons die moed so bietjie opdraai.
2: Mm.
1: Ons moet hierdie vuurtjies maar bly ingeskakel.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
5: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Bok Radio, Golden Oldies.
1: Classic Hits. Nou ja, ek sê elke week vir my omroeper, vriende en collega's dat dis nie 'n baie makkelike opsie of keuse om te maak om 4 van jou gunstelinge te kies. En Lulu het vir my vandag bewys dit is nie.
2: Mm-mm.
1: Want sy het sommer so op kort kennis gegee gou vandag. Vir my sê kan ons nie daai een eerder doen.
2: Ja, want weet jy nee, as jy vir my moes top 10 gee, sou ek ook gesukkel het. Ja. Want daar's soveel en dan begin ons nie eers by die Afrikaanse Golden Oldies kom nie, nee. Ek het nou die dag op my program 4 seisoene kind van Geon Groen. Dit is vir my Aldie. Johannes Kerkorrel, daai ouens, daar's soveel, dis 'n skatkis van Golden Oldies wat mense eintlik nie van kan kies nie.
1: Nou ek moet sê, geniet gou vinnig vir die luisteraars en ek is eintlik bly ons het met hierdie een gegaan en nie aan die een nie. Want Indecent Obsession, dit sê al klaar vir jou iets. met 'n weer 'n liedjie gehad met die naam Kies wat jou aanvanklike keuse was en dit is een van die liedjies met die akligste intros. Ek, dit, ja, ek gaan nie eens daar gaan nie.
2: Ek is weer mal daar oor. Ek wil net so begin groove as ek al een liedjie hoor.
1: Groove? Dus dit wat mense dit noem. Maar in elk geval, toe gaan jy eerder met hierdie optie.
2: Met hierdie optie. So, Four Non Blondes se What's Up. Dit kom van die album Bigger, Better, Faster, More en is in 1992 vrygestel. Nou, my sissie is in 1993 gebore.
1: Okay.
2: En hierdie was my na liedjie. Ons het dit gesing, ons het die woorde verkeerd gekry en toe ons nou eventually begin by die internet uitkom en agterkom wat die regte woorde is, toe sing ons nou maar die nuwe woorde saam. So hierdie was altyd my en my sissie se liedjie What's Up.
1: What's
2: toe kry ek 'n dogtertjie.
1: Oh.
2: Wat mos nou 'n klein mini me is. Sy hardloop, Wimpie het nou vir my foto gestuur, sy is met haar hakskoene op die strand.
1: Op die seesand seker.
2: Sy hardloop met haar hakskoene op die strand rond. So daai dogtertjie is 'n presiese copy and paste van my.
1: Mm.
2: En as ek en sy gaan stap, ons gaan stap elke middag en gaan soek ons eekorinkies. Want ek bly in 'n plek met verskriklik baie hoë bome en eekorinkies.
1: Ja.
2: Dan stap ek en sy in die straat. En ons sing What's Up van Four Non Blondes uit volle bors uit. Sy ken al die woorde, sy sing alles saam en sy het net vir my weer 'n nuwe lewe in hierdie liedjie ingeblaas. En ek weet nie of jy geweet het nie, maar daar is nêrens in die liedjie die woorde WhatsApp nie.
1: O, nee, ek het nie.
2: Glad nie, hulle sing het glad nie.
1: Sure.
2: So die logiese titel sou gewees het What's Going On,
1: dis
2: eintlik wat hulle vra. Maar in daai tyd was daar 'n ander liedjie deur Marvin Gaye, die ikoniese What's Going On, en toe het Linda Perry wat het gesing, wat Fornaan Blanc se lead singer is, het sy gesê, nee, ons doen het WhatsApp. En dit lyk vir my asof Linda Perry nou na Fornaan Blanc baie interessante lewe toe nou verder gelei het. Sy, die groep het net een studio album gemaak wat Bigger, Better, Faster, More is, en sy toe nou later 'n bitter groot liedjie skrywer en 'n producer geraak. Sy het onder andere Pink se Get the Party Started geskryf, en Christina Aguilera se Beautiful. Sy het dit geskryf. So, en as jy die musiekvideo van Fornaan Blanc se WhatsApp kyk, dan herken jy haar aan haar verskriklike groot mond. Ek dink sy kan hape vat van groot goed.
1: My word.
2: So Fornaan Blanc se WhatsApp is vir my 'n aldie wat vir my met my groot word lewe het dit 'n groot invloed gehad, my sissie. Maar dit het vir my nuwe lewe ingeblaas met my dogtertjie.
1: En wat 'n bondel energie is daai dogtertjie.
2: Hoorie, sy maak vir my moeg baie keer.
1: Maar dis lekker. Ek dink sy het vir jou ook 'n baie belangrike deel van jou lewe gekom.
2: Sy het. En weet jy wat sy laat met die mooi in die lewe sien? Want deur die oë van 'n kind is alles mooi en eerlik, en dis net laggies en smiles.
1: En ek is bly om te sien sy maak van haar pa ook 'n prinses.
2: Sy doen sy make-up om en sy sit vir hom naals en tiaras en goeders aan, en hy moet net sit.
1: Is goed so.
2: Jy sê nie vir haar nie.
1: Ek dink op daai ouderdom sal hy 'n prinses raak. Maar hier is die Fornaan Blanc met WhatsApp.

0: hope. Ja, so 'n bietjie for non-blondes, what's up? Ja, dis Book Radio, so hulle is nie for non-blondes nie, hulle is net 'n klomp blondes.
1: Ons is net al die blondes by mekaar.
0: Lulu, die luisteraars is regtig gaande oor jou en is my hartseer om al vir jou te groet en ons gaan jou groet voor die volgende lied, maar jy gaan eerst vir ons jou story vertel, maar ek wil dan net sê, so mal oor Lulu se songs en stories, well done, sien uit na die laaste kees en Sjoerd het ook vir my laat weet, dis briljant gewees om jou hier te hê en skoon jaloers op my, nee wacht, Dat ek nie eers gelang, reg lees. Net te lees ek die heel verkeerde ding so. Middag Lulu en Jaco, soveel dankies vir die wonderlike tyd, dit was briljant. Lulu, ek is skoon jaloers op jou.
1: Laat sy.
0: Die verskil is groot word gedurende in die 1960s en jare later. Ja. Ons het soveel gemis, ja. Kop van Sjoerd. Nou ja, die volgende een, moet ek vir jou sê, jy vraag vir my, ken ek dit? Ek gaan nou nie vir jou sê, ek doe nie, maar jy gaan nou vir my vertel so 'n bietjie meer.
1: Hierdie is een liedje wat ek denk bitter mense ken en van weet. Mm. Ons het toevallig die CD gekry. Ek weet nie eers waar nie. Ek denk ons het om by 'n tweedehandse winkel iewers gekoop. Okay. En ons het nog in die Parel geblei destijds. Ek was in laerskool Drakenstein gewees. En daar, omdat ek so besige kind was, my ma het altyd gesê, as ek nie besig is nie, dan jaag ek nonsens aan. As sy gaan vinnig winkel te loop en sy gaan en sy kom terug, dan het ek die hele huis geskyk. Want jy moes vir my besig hou. En dan weet ek hoekom nie al hy so is.
0: Ja, ja, ja.
1: En toe het my ma my allerhande instrumente se klasse laat doen. Ek het van blokfluit en klavier en gitaar en alles. En na die tweede les, dan sê die onderwijser, asseblief moet nie weer terugkom nie, want jy doen nie huiswerk nie. So jy gaan nooit hierdie... Ek het min geduld. Ek wil een instrument kan optel en hom speel. En dit is toe nou, hoekom die onderwijsers, die musikale onderwijsers gedink het, laat hierdie kind sing. Want jy kan sing.
0: Ja, ja, ja.
1: Jy koor dan maar net 'n bietjie fine-tuning, maar jy kan sing. En ek was 'n klein dogtertjie met 'n verskriklike groot stem. My ma moes vir my baie jong ouderdom oorbelle inskiet, sodat die mense net kan weet ek is 'n dogtertjie.
0: Oh.
1: Want ek het 'n baie groot stem gehad. Toe eindig ek by juffrou van der Merwe op en sy laat toe nou vir my sing. En hierdie liedjie was die heel eerste liedjie wat ek in my hele lewe gesing het.
0: Jo.
1: Ek was graad 2. Hou uit jou graad 2? 8.
0: Ja.
1: Raak 9.
0: Min of meer, ja.
1: En hierdie liedjie, as jy nou luister na hom, hy het verskillende tale in. Baie verskillende tale. En dit gaan oor Song for the World. En dit is 'n liedjie gesing deur Nicole. En die heel eerste keer wat ek het op die verhoog gedoen het, was tydens 'n funksie wat Laerskool Drakenstein aangebied het. En toe ek die tweede keer sing, toe is ek splinterniet in Laerskool Swartland. En toe vergeet ek my woorde, want ek is in 'n nuwe skool. Ek kan nie die woorde onthou nie, so klomp aan 'n tale. En ek het so papiertjie in my hand gehad, waarop ek na my krip notes gesit het.
0: Ja.
1: En soos wat ek gesing het, en dan hou ek my hand so, want Song for the World moet jy nou so groot bewegings wees. En dan hou ek my papiertjie in my linkerhand en my mikrofoon in my regterhand, en dan volg my oë so my hand, om die woorde te kan kry, want ek weet nie wat ek nou moet sing nie. So, Song for the World is vir my verskriklik spesiaal, en dit is 'n ongelooflike moeilike liedjie vir 'n 9-jarige om te sing.
0: Definitief.
1: So hy is uitgereik in 1987 en Nicole is 'n Duitse sangeres, Nicole Hollach, wat baie mense sal eintlik ken sonder dat hulle dit besef, want sy het Duitsland se Eurovision Song Contest in 1982 gewen.
0: Wow.
1: En iets wat baie interessant is, dat, okay, wel, die liedjie bring die boodskap van vrede, hoop, liefde en die mense wat oor grense heen net by mekaar kom. Die baie oulike ding van hierdie liedjie is amper 40 jaar later, in September van hierdie jaar, nou verlede maand, is daar 'n nuwe weergawe van Song for the World, saam met Selina van Wochrum en Lina Bou en nog mense wat sy naam ek kan uitspreek, die Duitser, is dit oorgedoen. So die Golden Aldi het letterlik van 40 jaar later 'n nuwe lewe gekry. Die tale wat daarin is Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. En dit is juist die idee van Song for the World, dis letterlike uitvoering wat alle tale, alle kulture ensovoorts met mekaar meng. So dis vir my 'n mooi liedjie, veral omdat ek dit die heel eerste liedjie was wat ek op die verhoog gesing het. Ek het my broek en my rokkie, skoolrokkie het gebewe. En ek het al die woorde geleer ken en ek moet dit op die regte manier uitgespreek het en die juffrou het vir my met potlood die fonetiese woorde laat uitskryf.
0: Jo.
1: So dit is Nicole se Song for the World.
0: Lulu, Ek wens ek kon jou nog so uur na half vir jou.
1: Ons kon lekker chat, ja, man.
0: Jy moet bety sondag maar net saam my kom uitsaai.
1: Ja, ek dit gaan lekker wees.
0: Dit was so groot voorreg om jou hier te hê. En ja, ek dink die luisteraars ken jou ten hierdie tyd en hulle love jou en ons love jou. En dankie net vir dit wat jy hier by Bok Radio doen. En dankie dat jy so bietjie kom oopmaak het ook vandag saam met my.
1: Dis 'n groot plesier, Jaco. Dis lekker om hier te wees. En ek wil vir die luisteraars dankie sê. Ek meen, ons ken al baie van die luisteraars op hulle name. Hulle kom al vir 15 jaar saam met Bok Radio van die begin af. En as dit nie vir ons luisteraars was nie, was ons nie vandag hier nie. So baie dankie daarvoor. En dankie vir jou, Jaco. Jou program is fantasties. Ek stuur nou en dan vir jou boodskap. Luister, dit klink mooi. En jy doen soveel voorbereiding en navorsing oor jou program en die mense is mal daaroor. En dankie dat jy educate and entertain.
0: Daar het jy, dit is die drie pilare, al drie pilare waarop radio gebou is, nee?
1: Ja.
0: Educate, entertain en inform.
1: Daar
0: het jy dit. Nou ja, Lulu, mag jy lekker sondag, jy gaan braai maar ietsie namens my.
1: Ek gaan nou tan, want my bene is bleek.
0: Lekker, lekker. Geniet dit, dankie, bye.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Nog 'n goue ouer. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
3: Ja, jy luister na Bok Radio en dit is nou tyd vir die keuse wat jy moet maak uit watter nommer 1 lied jy wil hoor. En ek, weet jy wat, ek mis om iemand bloed te slaan. Toe dink ek, weet jy wat, hallo Stefan, my vriend, hoe gaan dit?
4: Goeiemiddag,
3: goeie
4: met jou.
3: Lekker
4: met jou te gesel.
3: Ja, nee, al sit jy daar in Sorum en Gemora daar in Pretoria se wêreld op hierdie stadium, is dit lekker om saam met jou te kuier. En al kan ek jou nie vandag fisies bloed neerslaan nie, het ek gedink, kom ek gee jou die geleentheid om so dalk hierdie telefoonlyn ook vir jou so 'n bietjie bloed neer te slaan.
4: Nou ja, jy weet mos nou al jy verloor as jy te my speel, maar ek moet jy hou bietjie van verloor, so ek is maar iemand vir jou te bring.
3: So praat 'n man wat sy lyf akteer hou daar in Pretoria nou, hè. Stefan, wanneer is jy terug, my vriend?
4: Binne 3 weke. Ek het nog so 2,5 weke van die opnames en van die verfilming oor. So dit is, ek is baie opgewonde om met die luisteraars te deel, die oomblik as wat ek mag. Maar ja, ek is binnekort terug. Ek is al verby 50%, ek is al verby al goed, ek is al 4 weke hier, nog het 2 weke om te gaan. Bietjie meer as 2 weke, dan is ek terug, dan is ek weer op my pos.
3: Dat sy, dan gaan die geveg eerst begin hier so in hierdie atelier.
4: Ja, dan bring ek my bokshandskoene saam.
3: Dat sy, nou ja, 1988 is die jaar waar ons is, vandag, 8 Oktober 1988. Ken jy een groep met die naam Def Leppard?
4: Yes.
3: Hulle het een treffer gehad op hierdie dag met Love Bites, daar in Amerika of in die VSA het hulle nummer 1 treffer gehad met hierdie een. Daai ikoniese inleiding behoort te herken, Stefan.
4: Ek kon nie die liedjie so lekker hoor nie, maar ek weet hom wat hy is, so ek het hom vir myself geham in my kop.
3: Want jy kan hom nog nie lekker hoor, want hy het nog nie lekker begin nie. Hy begin nou eers.
4: Ek hoor jy.
3: Kan jy nou hoor?
4: Ek hoor jy.
3: So nou die tweede een. In Suid-Afrika was daar ook 'n nommer 1 treffer op dieselfde dag, hierdie keer van 'n groep met die naam Fairground Attraction, en daai liedjie se naam was Perfect.

0: Ek ken jy hom?
1: Ek kan ongelukkig nie die liedjies hoor nie, maar ek luister na die dame en ek gaan my keuses daarvan goed maak.
0: Maar wat? Maar nou ja, jy sal het herken, I like to be...
1: Perfect, okay. Jy moet hulle maar net my sing.
0: Ja, die een was redelijk makkelijk. Die volgende een weet ek, jy gaan maar met kies tussen twee, like het vir my. Maar die derde keuse in die Verenigde Koninkryk was U2 gewees. Hulle het 'n liedjie, Desiree, en jy gaan dan luister. En, wel, jy gaan nie, die luisteraar gaan dinge waarskynlik.
1: Jy moet lachsing op my ook, man, okay,
0: nee,
1: dat is een mooi gezicht.
0: Ek kan nie, ek gaan nie eers probeer nie, nee, arme U2.

0: Nou ja, kom ons gee dan nou vir jou eers die geleentheid om te kies. Watter een van die wat jy kon hoor, sou jy kies?
1: Ek kan jy so mooi gesing, nee. Daar is geen ander liedjies wat ek sal kan kies as Suid-Afrika vandag nie.
0: Die man kan nou sing, nee. Hy kan nou sing. Ja. Gaan later veel daar nie nou, veel daar weer sê nie.
1: Suid-Afrika vir my.
0: Ok, so Stefan gaan vir Suid-Afrika. Ek, is een moeilike een vandag, maar ek dink as ek met my brein gaan, gaan ek vandag vir Def Leppard. Ok, Love Bites. Okay,
1: so. Ach, ek is seker die luisteraars, jy weet net omdat ek nou speciaal ingeskakel het, wil hulle allemaal ook Suid-Afrika vandag kies, het is jou bekie kan neerslaan daar in die atelier.
0: Seker ja, omdat ons vir jou op my onkostes of op Bok Radio se onkostes bel, ja. So ek meen, dit maak ons nou perfek sin om vir jou te kies, nee. Maar Stefan, ons kan nie wacht om jou terug te in die atelier nie, lekker, ek gaan vir jou laat weet of jy bloedneus uitstap of wat ook al gebeur, maar
1: ek soek een foto, nee, ek soek bewys, ek wil nie dat jy met my sê deel of daar uitgeweer.
0: Goed,
1: ek soek die bewys, anders ek is seker dat ek die komkomerere verpaalte
0: nie. Nee wat, ken ons nou half meid in die tyd. Maar ja, my vriend, jy moet een lekker dag hier verder, gaan geniet jou week daar achter, of eindelijk voor die kameras, en dan sien ons jou gauw weer terug hier in die Kaap.
1: Ek kan nie wacht, vriend, lekker dag, en lekker dag vir die luisteraars ook.
0: As hy mooi bly.
1: So, dit is echt heel, maar en dan daar ook voor de Afrika te kies.
0: Oh, nee.

lekker om te luister na die Wilson Sisters van Haat met hulle treffer Alone. Bring ons op die einde van my program op hierdie Sondag. Dankie dat jy saam met my gekeer het. Was omtrent 'n lekker propvol geëet, propvol een gewees. Dan sê Jaco en lekker ook met Stefan Vermaak gesels wat binnekort weer terug sal wees hier agter die mikrofoon, maar altyd lekker om saam met jou te kuier op 'n Sondag. En baie dankie aan Lulu wat saam met my kon kuier in die ateljee. Ek dink dit was regtig 'n groot hoogtepunt vir my en ook as ek kyk na die WhatsApp lyn, 'n baie groot hoogtepunt ook vir die luisteraars gewees. En volgende week kom ons eie Bonita Blankenberg by my kuier in die ateljee om 3 of dan nou 4 van haar gunsteling Golden Oldies het my te kom deel. Dankie vir almal se boodskappe wat vandag ingekom het. Dankie vir almal wat saam gesels het en hulle kennis met of rondom die musiek met my ook gedeel het op die WhatsApp lyn. Altyd lekker en 'n groot voorreg om saam met jou te kuier op 'n Sondag. Ek gaan vir die nuus om 2 lees en dan het ons vir jou lekker musiek tot en met 5:00 wanneer dit weer country tyd is. So bly ingeskakel vir net die beste en lekkerste musiek op hierdie Sondag. Ek gaan nou eers die pad vat huis toe. Gaan werk aan volgende naweek se Golden Oldies, sodat ek volgende Sondag weer saam met jou kan kyk tussen 10 en 2. En baie dankie vir almal wat vir my sulke mooi boodskappe ook ingestuur het hierdie loop van die program, om te sê hulle geniet die musiek en is vir hulle lekker om saam met my te kuier. En is regtig vir my altyd 'n groot voorreg. Ek dink die mense besef dit nie, maar is 'n groot voorreg om in almal se huise te kan kuier. Ongelukkig sou Stefan vanmiddag vir my weer eens bloedneus geslaan het. Suid-Afrika wen, sien vir jou volgende naweek. It's got to be perfect.

0: Radio, saam met Jacques de Villiers. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio, hoofdrakke.
1: In die nuus om 2, minister Lamola herbevestig Suid-Afrika se verbintenis tot die Afrika Unie se ontwikkeling en die polisie bevorder bykans 2000 beamptes.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika bly verbind tot die stigtingsvisie van die ontwikkelingsagentskap van die Afrika Unie en die nuwe vennootskap vir Afrika se ontwikkeling om 'n voorspoedige en selfstandige Afrika te bou. Lamola het tydens die stigtersberaad in Egipte gesê vrede, veiligheid en menslike ontwikkeling bly kernprioriteite. Hy sê as voorsitter van die presidensiële infrastruktuur kampioen projek, bevorder Suid-Afrika streek infrastruktuur en handel binne Afrika. Volgens Lamola ondersteun die projekte ook die ontwikkeling van nywerhede op die vasteland. Die Labour Party het 'n maand voor die plaaslike regeringsverkiesing sy belangrikste verkiesingsbeloftes uiteengesit tydens 'n verkiesingsbijeenkoms in Zinti en Komazi in Mpumalanga. Waarnemende sekretaris-generaal Gift Antonio sê die party wil betroubare basiese dienste soos water, sanitasie, elektrisiteit en vullisverwydering herstel en werksgeleenthede skep. Hy sê die party stel veiliger woonbeurte voor deur straatligte in 'n werkende toestand te hou en meer patrollies te doen. Antonio sê plaaslike regering moet professioneel bestuur word deur vaardighede en bekwaamheid voorop te stel, nie politieke aanstellings nie. Intussen is die Vryheidsfront Plus se veldtog in die aanloop tot die plaaslike verkiesing gefokus op die verbetering van swak dienslewering op plaaslike regeringsvlak. Die partyleier Corneille Mulder sê gemeenskappe is gefrustreerd oor ontoereikende dienste, korrupsie en wat hy as onbevoegdheid beskryf. Mulder het in Bloemfontein gesê die party stel homself voor as 'n alternatief vir inwoners wat verandering soek. Hy sê die groeiende steun vir die party weerspieël dat mense kies om by 'n politieke beweging aan te sluit op grond van sy beleid en beginsels. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 1965 beamptes bevorder tot hoër range. Die SAPD sê dit is die eerste bevorderings van sowat 3000 wat in hierdie huidige boekjaar beplan word, met 'n tweede groep wat na verwagting teen 1 November aangekondig sal word. Beamptes wat bevorder is sluit in 201 kolonels, 622 luitenant-kolonels, 899 kapteine en 243 adjudant-offisiere, ek vraag verskoning. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Jimpane sê die bevorderings gee erkenning aan goeie prestasie en ondervinding en versterk leierskap, motivering en dienslewering. Sy sê dit is 'n belangrike belegging in die ontwikkeling van 'n gemotiveerde en prestasiegedrewe polisiediens. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister Lamola herbevestig Suid-Afrika se verbintenis tot die Afrika Unie se ontwikkeling. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Hoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio, wêreldwyd net vir jou. Bok Radio, BokRadio.co.za.
2: Met die wind in ons hare en 'n reënboog herfsblare. Son op in die natuur, gesellig sit ons by die vuur. Die bakkie staan hier trots op die rots, groen die kleur van geswelde bos. Gelukkige

Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: lippe, soos hy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Net vir jou. Bok Radio.

0: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Let's go!
2: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

Goeiemiddag al julle country mense, dis Etienne Venter natuurlik hier agter die mikrofoon. En daar waar jy ook al is, trek jou stoel nader, maak daar, sit daar radio klein bietjie harder en vir 'n oomblik, dan pak jy net alles wat op jou skouers lê, heeltemal weg. Dis sonoggemiddag en dis tyd vir country en of jy nou op die stofpaaie is of die oop vlakte is, hartseer of verlore liefde, daar's liedjies vir een en elkeen. Dis waar country gaan, is daar die wonderlike goed. So, soos ek sê, ek is Etienne Venter, ek staan in vir hom Tommy, ek het die voorreg om dit te doen, en 'n heerlike, heerlike program wat voor lê. So kom ons kuier 'n bietjie saam, want vanavond speel ons country en dis bedoel om gespeel te word. Soos die ou sê, reguit uit die hart uit. Ek het eendag gekies waarmee ek gaan afskop. Dis 'n man wat ook in Suid-Afrika was, 'n hele ruk terug, en dit was my ongelooflik, om hom te sien, hy het sy bekendheid verwerf by Hootie and the Blowfish, ek weet nie of jy hulle onthou nie, en sy naam is Darius Rucker, en hy gaat ons met Wagon Wheel. Goeiemiddag.

0: Darius Rucker daar met Wagon Wheel. En natuurlik wanneer jy kan uitsien na hele paar lekker dinge. So hier by 6 uur se kant gaan ons 'n bietjie sentimental mee doen en ek het 'n lekker een vir jou saamgehoring vandag. En dan in 2 uur is daar something old, something new, something borrowed, something blue. Jy is meer as welkom om hulle te sê, JC, jy het al reeds my hulle gesê, goeiemiddag my vriend, ek hoop het gaan goed daar by jou. Jy het nog ene, Linda, goeiemiddag, sy is ook ingeskakel. Ja, dit is Linda, goeiemiddag daar so. So laat weet vir my, 074-2099, waar is jy, waarvan of luister jy, hoe was jou naweek? Ek dink dit is die belangrikste, jy weet, dit is nou daai, so gewoonlik die tyd wat jy so bietjie Sunday blues kry, wat jy sit en dan sit so, naweek is, jy weet, die knyp begin nou kom, want morgen is maandag, en dan is dit weer rat race en al die heerlijke goedjies wat begin saam met dit.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Keith Urban sê Somebody Like You. En die volgende ene wat ek het is natuurlijk Craig Morgan. Nou hierdie liedjie kom uit 2019 uit en van die album of God, Family en Country. En dit is een baie persoonlijke liedjie wat Morgan geskryf het vir homself ook. En het handel oor sy seun Jerry, wat in 2016 op 'n 19-jarige ouderdom in 'n tubing ongeluk verdrink het. So was bietjie daar in 'n tubing, so nou sê dis nie iets wat jy wil oorkom nie, definitief nie. En Morgan het hierdie liedjie geskryf op 'n manier om te sê, hoorie, jy weet, sy hartseer en sy geloof te verwerk, want het was 'n bitter moeilike een vir hom gewees. Nou die titel, soos ek sê, Father, Son and the Holy Ghost, speel doelbewus met hierdie christelike drie-eenheid, om te sê, jy weet, iets het gebeur, maar ek glo steeds in wat ek glo. En dis waar hierdie een van Craig Morgan vandaan kom.

0: Dis 20 minute na 5 uur op Bok Radio saam met my ETN. En dis The Father, My Son and the Holy Ghost van Craig Morgan. As jy nog nie gehoor het van die bokkies nie, dan weet ek jy waar jy was nie. Nou, een van die dae, dis om en draai. Dis bietjie meer as 'n maand. 15 November 2026 is dit tyd vir die bokkies. En hierdie jaar is dit 'n ongelooflike een, want hierdie jaar is dit jou bokkies. So jy gaan goed doen, jy gaan goed aankondig en dan mag dalk 'n bietjie meer interaksie wees as wat jy dink. So maak seker dat jy jou kaartjie kry, jy kan lekker saam met die boks van kuier en almal ontmoet daar en glo dit of nie, die kaartjies begin by so goedkoop as R99. So jy wil dit verseker nie mis nie. So ek sê 15 November 2026 Grand Arena Grand West, die deure gaan al 12 uur oopmaak, so jy wil daar wees.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Ook op Bok TV. Die beter

Dis 25 minute na 5, Wasted van Carrie Underwood. In die jaar 2014 kom, en daar is 'n groep met die naam van The Band Perry. En die manne besluit, hoorie so, ons gaan 'n plan maak en ons gaan 'n liedjie oordoen. En hulle gaan toe en 'n ou John Hartford klassieke lied wat hulle vat. 2014 bring hulle hom weer uit en natuurlik hier is toe geskryf vir 'n dokumentêr en dit word toe opgeneem. Hierdie weergawe kom in 2015 op vir 'n Grammy toekenning en wups, daar vat die manne hom. Nou hierdiekie is deur baie groot name gesing, maar vanaand hoor jy hom hierso van in die Band Perry style.

Dis 33 minute na 5 en jy is aan geskakel op Bok Radio saam met my Etienne Venter tot en met 8 uur vanavond. Ek het die voorreg om in te staan vir hom Tommy Dell en daar's heerlike musiek wat op jou wag en baie interessante dinge in die tweede uur. Nou die volgende ene kom uit 2018 en dis 'n Scotty McCreery liedjie en hy het geskryf, hy sê this is it en besonderse ene want die storie agter dit is hy het nie geskryf vir die enige vrou nie, hy het geskryf vir die vrou met wie hy later daardie jaar gaan trou en dit was 'n kwestie van, dit is nie 'n liefdesliedjie nie, maar dit was wel 'n trouliedjie vir sy eie bruid wat hy geskryf het.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: The Nashville Riders met I Like It, I Love It. Dis kwart voor 6 hier op Bokke Radio saam met my Etienne Venter tot met 8 uur vanavond. En ek wil jou vertel oor die bokboot wat een van die dae weer die pad vat na my beet toe. So die 11de Maart uit Kaapstad uit gaan ons die pad vat. En as jy nog nie jou kajuit bespreek nie, moet jy vinnig maak. Want is vanaf 11 Maart tot 16 Maart 2026 en is die MSC Armonia. En natuurlijk, dis 5 nachte, 15 mense wat optree, en dis een groot partyboot. En jy wil dit verseker glad nie mis nie. So maak seker, jy kry jou kaartjie, of jou kajuit vroeg genoeg bespreek, dat jy seker maak, dat jy daar is.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Armonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: fire.
1: Johnny Cash daar met The Ring of Fire. Toe gaan ek bietjie terug en ek besluit, okay, kom ons gaan kyk na man met die naam van Conway Twitty. En hy het 'n liedjie geskryf in 1970 en was een van sy eerstes wat nommer 1 op die Amerikaanse country parade geraak het. En was 4 weke daar. En hierdie is een van seker die mees herkenbaarste openinge in country musiek. Sy naam is Hello Darling en in 1970 soos ek sê geskryf en opgeneem en 4 weke bo aan die country charts gebly. En as jy die eerste paar woorde is amper soos 'n gesprek. Iemand wat lanklaas wat jy lanklaas gesien het en dan begin jy so en dan tel hy daarvan af, tel hy bietjie op.
2: Hello darling. Nice to see you.

Dis 4 minute na 6 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter en gewoonlik wat om Tommy doen hierdie tyd van die dag, hy het 'n baie spesifieke liedjie wat hy gebruik en soos die man bekend staan as The King en dan begin hy hierdie liedjie en hy sê, weet jy wat, daar is 'n story agter die ding.

Nou, die liedjie wat ek vanavond gekies het, is een van Patsy Cline. En dit is een van die liedjies wat jou somtijds laat terugdink na plek, een tyd, of dalk iemand wat jy langlaas gesien het. Nou, vanavond is een van die besonderse sentimentele liedjies wat ek vir bring. En ek is soms saam met jou sentimenteel, want country en ou goue klanke, hier die manier om jou hart te vat, sonder dat jy vraag. Dit het net eenvoudig daar die manier. Nou, soos ek sê, Elvis is een van die legendes wat hierdie goed doen. Maar dan hoor jy daai stem. Daai vrou, Patsy Cline. Haar liedjie se naam is I Fall to Pieces. En dit gaan oor hartseer en verlange en dinge wat anders was. Hier is Patsy Cline met I Fall to Pieces.

Rifle to Pieces van Patsy Cline. Dit is 10 minute oor 6. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. Tot en met 8 uur vanavond. En ek het die voorreg om in te staan vir hom Tommy en vir jou die wonderlikste en die beste country muziek te bring. Jy is meer as welkom maar te sê 074-2000-989. Nou in die tweede uur waarin jy kan uitsien is Something Old, Something New, Something Borrowed. Something Blue. Een hele paar liedjies wat ek gekies het en elkeen het sy eie story wat hy gaan vertel. So net hierna gaan ons afskop met daardie.

0: Garth Brooks wat as hier, Friends in Low Places. Dis 25 minute na 6 hier op Bok Radio, jou beter alternatief. En Lammy, goeiemiddag my vriend, dankie dat jy incheck. Hy het, hy sit natuurlijk daar boor in Gauteng en hy stuur toe vir my hierdie enigie.
1: Het een goeie naam daar, Lammy. Ja, ek het nou een halwe dag saam met Jacco spandeer, met sy oldies, maar oldies en country is en ek sê ver van mekaar verwijder nie, so is ek weer saam met jou. So, hallo, en ek geniet om weer deel te wees van die program.
0: Lammy, baie, baie dankie, Janie. Soos jy sê, dit is nie te ver van mekaar nie. Ek dink dit is twee verskillende genres, maar dit is alles, is oldies. Nou, die ene wat ek vir jou nou bring, is something old. Nou, soos ek sê daar, something old, something new, something borrowed, something blue. Nou, hierdie ene gaan terug, baie, baie jare, na 1973, met die man met die naam van George Strait. En hy het hierdie liedjie geskryf, en op sy 1982 album, The Heart, Straight from the Heart, het hy dit opgeneem. En sy weergawe het een van die liedjies geword, waarmee mense hulle self vandag nog kan vereensgewig. Nou, hierdie man skryf, een story van een rodeo cowboy van St. Antonio, wat op pad is na Amarillo, en hy het sy geld verloor, hy het liefde verloor, en hy het self fysies seer gekry, so dit was nie een baie, baie goeie tyd nie, maar die story stel hy baie eenvoudig, is hy hou aan, hy hou aan, en hy hou uit.

Something Old Dear George Strait. I'm a Armadillo by morning. Die enigie wat ek nou vir jou bring is natuurlik Something New. En hierdie ene is deur niemand anders as Kenny Chesney gesing nie. En die liedjie se naam is Remember Me That Way. Nou, hier is een van die liedjies wat, dis baie niet en, dit kom van een man wat al dekades lang country muziek sing en een groot naam daar is. Nou, wat lekker is van hierdie ene, is die gedachte achter hierdie hele liedjie. Dit gaan oor iets waarmee allemaal kan vereenselwig en dis die idee van, wat wil jy hê iemand moet onthou wanneer jy paie eendag skei? Wat is die ding wat jy graag wil onthou? So die nostalgie achter hierdie enetjie gaan oor die goeie tye, herinneringe, daardie oomblikke wat jy hoop iemand sal onthou, eerder as wat jy daar verkeerd gedoen het. Want dit is toch belangrik, jy weet, mense is so geneig om die slegte te onthou, of ongelukkige dinge, maar het is belangrik om te onthou dat daar ook goeie tye was. Kenny Chesney, Remember Me This Way.

Is 33 minute na 6 uur op Bokke Radio Country program en Kenny Chesney met Remember Me That Way. So ek het nou gedoen Something Old, Something New. En nou is ons by Something Borrowed. Nou as ek die naam vir jou gee, Willie Nelson, is daar een liedjie wat jy seker dan dadelik dink. En dit is Always On My Mind. Nou ek het besluit, ek gaan hierdie ene gebruik as Something Borrowed vanavond. En Always On My Mind was nie deur hom oorspronklik geskryf nie. Hier was in 1972 deur onder andere Brenda Lee en later Elvis Presley ook opgeneem. En Willie het sy weergawe in 1982 uitgereik as een van die grootste treffers wat hy nog gedoen het. Nou die liedjie is eintlik, kom ons noem dit maar verskoning, oor iemand wat besef dat hy dalk nie genoeg liefde gewys het nie, maar daardie persoon was altyd in sy gedagtes. Hier is Willie Nelson met Always On My Mind. Thank you.

always on my mind van Willie Nelson. Hier is enetjie van Jock, wat vir hom Christus sê, weet jy wat, ek hier die volgende ene vir jou. And the world is not my home van Jim Reeves.

0: Ons 12 minute voor 7 hier op Bok Radio, jou beter alternatief en die beste country show in die wereld. Nou waarna jy nog kan uitsien is natuurlijk Something Blue en ek het vir jou nog 'n Willie Nelson gebring vir daardie enetjie en dan Something Odd. So jy moet ingeskakel bly om te hoor wat daardie Something Odd is.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

daar, liar. En dis tyd vir Something Blue. En terwyl ek besig was met Willie Nelson, toe kom ek op hierdie enetjie af, en ek dacht, weet wat, dit is nogals die perfecte liedjie vir a Something Blue. En hierdie ene natuurlik kom uit 1945 uit, so dis jare en jare terug. En dis deur Fred Rose geskryf, maar Willie het hierdie ene gevat in 1975 op sy album Red het het Stranger opgeneem. Nou, dit is daar verhaal van een man wat terugdink na die laaste afskeid van die vrou wat hy lief gehad het. So, dis die rare blou blues liedjie. En dis een van die besonderse liedjies. Hierdie was ook sy eerste nummer 1 gewees. Hier is Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: WhatsApp of Telegram 074 2000 989

0: Dit is precies 7:30, jy is op Bok Radio, jou beter alternatief, saam met my, Etienne Venter. Nog vir die volgende 7:30 gaan ek jou geselskap hou. Heerlijke muziek wat op jou wacht, so jy wil nergens heen gaan nie, en ek gaan kyk of daar so 1 of 2 lekker is wat ek vir jou kan inset.
1: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.

Priscilla Block daar met Maybe Next Time Honey. Die volgende wat ek jou bring is Last Things You Need van Morgan Wallen. Nou, ek wil jou 'n bietjie vertel oor hierdie enetjie. Dit is 'n baie onlangse liedjie wat uitgekom het, onlangs 17 September 2026. So hy is nog nie eers 'n maand oud nie. Nou, as jy nou 'n gamer is, sien jy weet waarvan ek praat. Nou, Grand Theft Auto, die 6de ene, hierdie liedjie is geskryf deur Morgan Wallen vir hierdie game. En hy het self aan die saam gewerk, gesing die hele works om dit uit te bring op wat hulle call the album. Hier is hy, Last Thing You Need, Morgan Wallen.

The last thing you need van Morgan Wallen. En ons bly in 2026 in 'n baie bekende groep, die Brothers Osborne, het eenetjie uitgebring met die naam van The Doors. En dis 2026 vrygestel, en dis 'n mengsel van country en rock waarvoor hierdie ons bekend geraak. Nou, interessante feit oor hulle is dat hulle is regtig broers. So dis TJ en John Osborne, oorspronklik van Maryland, en TJ is die hoofsanger, en sy broer is die een wat die gitaarwerk doen, en dis 'n groot deel van hulle kenmerkende klank wat hulle doen. Hier is die Brothers Osborne met Doors.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak min en daar is slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV. Die

0: Steven Wilson daar met Connor Mann. Is 15 minute voor 8 is op Bok Radio saam met my Etienne Venter. Hier is 'n besonderse liedjie, dis hierdie jaar vrygestel en is presies 8 jaar na Steven Wilson Jr. se pa oorlede is. En dit is 'n bietjie van 'n dubbel betekenis van daai Connor Mann wat 'n ou daar kry, want in die Golden Gloves, as ek nou so kan noem, die box finals, is daar 'n Connor Mann en dis die persoon wat jou tussen rond is. Ja, en jy weet, die bietjie Vaseline smeer en die oë plat druk en al daai tipe van goed. En hy sing hierdie liedjie om te sê, weet jy wat, my pa is nie meer hier nie, maar hy steeds my Connor Mann.
1: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
2: Ons doen dit al.
1: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

Warren Zeiders en Bella May, Overrated. Steen voor 8 is tyd vir my om te groet en ek wil eerstens vir jou sê baie baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir 3 ure op 'n Sondag saam met jou te kuier. Ek het 'n paar groot skoene om vol te staan. Ek probeer. Nie die selfe kennis as om Dominie, hy het ongelooflike country kennis, maar ons maak dit werk. Want weet jy wat, hy sal graag wil die program moet aangaan. Nou voor ek groet, wil ek net iets vir jou gee vir die week wat voorlê. Ons weet nooit regtig wat die persoon langs aan ons mee besig is nie, of waarmee hulle besig is om deur te gaan nie. So hierdie week, wees 'n bietjie sagter op daai persoon, maar ook, moenie vergeet nie, wees sagter op jouself. Jy hoef nie vandag alles uit te sorteer nie. Partykeer is dit genoeg om net op te staan, aan te gaan en die volgende tree te gee. Mag hierdie week vir iets goeds bring, al is dit net een klein oomblik wat jou herinner, dat die lewe steeds mooi kan wees. Dankie dat jy vandag saam met my gekuier het, dankie dat jy my in jou huis, jou motor, jou sonnigmiddag genooi het, tot ons mekaar weer sien, volgende saterdag is ek weer terug, tussen 3 en 5. Kyk mooi na jouself en onthou, musiek is lewe. Van my kant af, Edien Vetter, laat het juig. Cheers.

nog oe, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bykie skaam, asof ek snaaks

de skater lag. En ik wens ik kon net zachtjes vir jou sê, my hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop.

Ik het geval, ik het wat wil, ik het geweens, ik het gelach.

0: musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.
2: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer van

Δεν άξω ήρθηκε σαλαμάντα ο γλύρ βατεφραγούν.

0: Als kameel uit vlammen dans, met jouw gedachtes in die hand, weet je waar je is, als je in die bos wel.
1: Als die best krijgt, drie ik jou vang, zoals die mes in die ogen hang, als je weer die waarheid is.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.